0: aj čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke
0: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia.

0: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché, tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Do, so,

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlasovanie o novele fondu na podporu umenia sa odkladá na budúci týždeň. Americká armáda ukončila novú vlnu útokov na Irán. Teherán udrel na Kuvajt, Bahrajn a Jordánsko. Dnes má byť oblačno až zamračené, teplota 13 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Koalícia odsunula hlasovanie o novele fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadal o to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
1: Na presadenie novely nemá podporu v koalícii. Spor je z SNS, ktorej nominantom je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Opozícia slúbila, že by zmenu podporila a podporu má aj u nezaradených poslancov, pokračuje Jan Ferenčák.
3: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre. Môžem to povedať na osobnej skúsenosti. My organizujeme festival ľudového remesla ELRO. To je najväčší stredoeurópsky festival svojho druhu a sme získali podporu 6000 eur. To je likvidačné.
1: Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisii s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Richard Takáč tvrdí, že takýto list neexistuje.
4: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
1: Rádiožurnál k téme oslovil aj Európsku prokuratúru. Tá nám v písomnom stanovisku potvrdila, že hlavný európsky prokurátor list poslal a odkázal nás na tlačovú správu zo začiatku júna, z ktorej citujeme.
5: Ktorom poukázal na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory poľnohospodárstve na Slovensku. Dospel k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré podstatne znižujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné opatrenia počas trestného konania medzi vznesením obžaloby a konečným odsúdením.
1: List mal európsky prokurátor odoslať 1. júna. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy v reakcii vyslali 12 balistických striel na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Zasiahli 18 cieľov americkej armády na základniach v Kuvajte a zaútočili aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne. Kuvajt opäť uzavrel svoj vzdušný priestor. Prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán na zajtra večer bombardovať znova. Situácia v Hormuzskom prielive je nejasná. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody pri Zlatnej na Ostrove aj na výjazde do Žiliny. Pridávame správy z dopravy. Na nové nehody upozorňujete za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrove. Jeden pruh je blokovaný a na výjazde do Žiliny od Strečná skončil kamión mimo cesty. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí pol hodiny. Na rýchlosť pozor v Bratislave, v Petržalke, na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a blíž.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku.
8: Dnes začíname ráno s New Young Pony Club a už 100 rokov som nepočul túto We Want To, pekná rádiová pieseň do pekného rána. Verím teda, že také spoločne budeme mať. Zdraví Martin Staňo, dobre počúvať.

sú skvelí. Aj v skladbe Vendetta, ktorá doznela práve v ráne na FM-ku Tempo, sa sme počúvali. Máme 6.12, pred nami štvrtok 11. jún. Pekné ráno. A jedna z noviniek týchto dní bude znieť v rannom playliste Concept of Love od Ibi Bio Sound Machine.

Novej človek, to je muzika od Tata Boys, ktorú počúvate v Rádiu FM. Teraz je 6.21, dobré štvrtkové ráno. Počasie. Ten rozdiel oproti včerajšiemu cíti tu u nás a v hlavnom meste určite. V týchto chvíľach je 12 stupňov, na Záhorí je len 10, je zamračené, v Bratislave polooblačno, Piešťany majú 13 stupňov, 12 v Žiline, 14 je na Sliači, 13 v Poprade, 17 stupňov v Prešove a v Košiciach 17. Máte búrkové ráno, inak pod mrakom na celom území Slovenska a bude aj v priebehu dňa oblačno až zamračené, len miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelé na severe a na východe miestami dážď alebo prehánky a chladno. Toto slovo používajú VZM-u vo svojej dnešnej prognóze a hovoria o tom, že denná teplota by nemala presiahnuť 19 až 24, v severnej polovici a na hore Hroní a Spiši 13 až 18 stupňov Celzia. Tak nejak to asi dnes to obliekanie nepodceňte. U nás v ráne na FM-ku aj The Temper Trap, The Curly Simon a teraz aj Stereolab so svojou skladbou

0: Majú radi veľký zvuk a expresívne vyjadrenie sa. No, minimálne v tejto piesni to dokazujú The Temper Trap. Into the Wild, tak sa volala o chvíľu aj L+, aj Portishead si pripomenieme.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa teraz o 6.32 najskôr na radné cesty. Máme na nich aj nehody. Za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrovej je zablokovaný jeden pruh dopravnou nehodou a ďalšia sa stala na viazde do Žiliny od Strečna. Kamión tam skončil mimo cesty. Zdrží vás. V kolone sa zdržíte aj na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta asi pol hodinu, na viazde do Koštian na Turcom z Príboviec 10 minút a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 minút. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami, MHD premáva po obchádzkach, no a polícia nasadila aj zo pár radarov, merajú v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra, merajú aj na viazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec, tiež na výjazde z Bohdanoviec do Košíc a v Ďurďošíku na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 6.39, naladené máte rádio FM, o chvíľu Mňaulau. Ak máte chuť na dobre počúvanie, tak odporúčam aj nové vydanie podcastu Svoja som FM, ktorý pripravuje Dominika. Jej pozvanie prijali trénerky Nadia Mezej a Katarína Macháček. Obe sú absolventky FTVŠ a svoj život súkromný aj taký ten profesný si nevedia predstaviť bez športu a rozprávali sa aj o tom, prečo váha nie je korektný ukazovateľ telesného stavu, koľko krokov denne je optimálne spraviť a či je pritom dôležité tempo chôdze. Prečo, keď chceme získať menšiu hmotnosť, treba jesť, ale aj o tom, aký typ tréningu je najdôležitejší, špeciálne pre ženy.
1: Jednoducho, ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to štvrté opakovanie, už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
2: Do tých 12 opakovaní a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už...
1: A to málo, ktorá žena robí, ako žiaľ.
0: Nové vydanie podcastu Svoja som FM nájdete už teraz v podcastových službách spolu s ďalšími rozhovormi s pilotkami, ženami na spektre či

Je krátko po 7:15 a spolupráca Mozaikra a Nike Balls pred nami. Mozaikra, Ľubo Krajňák veľmi pekne hovorí o Nike Ballsovi, najmä o spôsobe, akým spieva, o tom, ako si dokáže prisvojiť pieseň, ako dokáže pracovať so svojím hlasom. No a ešte pri skladbe Truly treba asi jedným dýchom dopovedať aj meno Fulcrum, ktorému Mozaikra posielal svoju skladbu, aby si ju vypočul, aby povedal, či je všetko OK, či je to dobrá klubová vec, a Fulcrum sa toho trošku chopil a urobil taký záverečný master, čiže aj on vtlačil svoje hudobné cítenie a nejakú profesionálnu pečať do výsledku, ktorý si teraz vypočujeme, ale teda najmä Mozaikra a Nike Balls sú autori skladby Truly.

máme 6.53, počúvate Gorillaz, aj ty prídu na pohodu, aj Rádio FM tam bude, určite prinesieme množstvo koncertov, aj vysielajme z tohto ročnej pohody. Chystáme sa na ňu. Gorillaz sme si vypočuli v piesni The Moon Cave a Scream, to už je Kubo King, ktorý pokračuje ďalej v našom ranom.

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Bolo 7 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Zrušenie voľby poštou zo zahraničia sprevádzajú v parlamente dohody a kompromisy. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Dnes má byť oblačno až zamračené 13 až 24 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Dohody v zákulisí parlamentu a politické kompromisy sprevádzajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Národniari požadujú zvýšenie kvóra pri prekrúžkovaní na kandidátke na 8%. Bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si však nemôžu byť istí, že zmena prejde. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
8: Nemyslím si, že schopní ľudia aj z konca kandidátky by sa mohli prekúškovať a prichádzajú o svoju možnosť sa dostať do parlamentu. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
7: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
9: Holiakovci povedali, nepodporíme pozmeňujúci návrh. V poriadku, bereme na vedomie. Keď ale prejde, tak zákon ako celok podporia. Čiže nepodporia časť zákona, ale zákon ako celok napriek prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu mali podporiť.
7: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Ďalej v skratke zo zahraničia. Americká armáda oznámila, že ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy vyhlásili, že v reakcii zasiahli 18 dôležitých cieľov americkej armády na leteckých základniach v Kuvajte a zaútočil aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne, ktorá je kľúčovou pri ochrane námorných trás a energetických koridorov na Blízkom východe. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval libanonský ľud, aby sa pripojil k boju Izraela proti hnutiu Hizbaláh. Vyhlásil, že Izrael nevedie vojnu s Libanonom, ale s proiránskym militantným hnutím, ktoré si vzalo ich krajinu za rukojemníka. Dodal, že Izrael chce mier a ak sa k nemu Libanon pridá, zneškodnia Hizbaláh a vybudujú bezpečnosť a prosperitu pre všetkých. Severoírska polícia použila vodné delá na rozohnanie viacerých skupín ľudí, ktorí sa už druhú noc zhromažďovali v severnom Belfaste. Protestujúci hádzali do bezpečnostných zložiek tehly, kamene či flaše a zakladali požiare. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, teplota 19 až 24, v severnej polovici 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
10: 7 hodín, 3,5 minúty.
11: Zelená vlna.
10: Na cestách máme nehody, nová je na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 13. kilometri, kde sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý pruh, krátko sa už aj zdržíte. Ďalšia nehoda je za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrove, zablokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj na vjazde do Žiliny od Strečná, kde skončil kamión mimo cesty, počítajte so zdržaním. V Košiciach na začiatku cesty k letisku je ďalšia nehoda smerom z Pereša a v obci Chodča pri Stropkove Na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. V kolóne sa do 15 minút zdržíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z diaľnice D1 pri Cestároch a na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta počítajte so 40-minútovým zdržaním. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, sú tam obmedzenia, MHD premáva takisto po obchádzkach. Na D1 pri odpočívadle Dubnica smerom na Trenčín je v pravom pruhu nebezpečný výtlk a v Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárová pri Ribe nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Radar meria na výjazde z Rohožníka na Malacky a ďalší na výjazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec. Hliadka zastavuje v Majcichove obojsmerne.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Ráno na FM-ku. Z kategórie klasika zaznejú Cocteau Twins. Vypočujeme si k tomu aj Charlie XCX. Aj muziku od Hardfy. Dobré ráno, želáme.

0: 90. roky boli ešte len na svojom začiatku a zneli aj takto. Heaven of Las Vegas od Cocteau Twins. V ráne na FM-ku je 7.13, Charlie XCX, aj Sil budú mať svoj priestor. A má ho aj Nika, aby zmapovala, čo sa deje na zahraničnej scéne.
1: Hudobné správy FM.
2: Interpol potvrdili vydanie novej štúdiovky. Po 4 rokoch po albume The Other Side of Make Believe chystajú novinku This Mirror Waits a Tone, ktorú zverejnia už 28. augusta. Z novinky, na ktorej pracovali s Andrewom Wightom, ktorý je známy vďaka spolupráci s Rosáliou, už vydali aj dva single, ten titulný, ale aj skladbu See Out.

Nový single predstavili aj Mary in the Junkyard, už 3. júla vydajú aj veľmi očakávaný album. Z debutu Role Model Hermit vypustili skladbu Mouse. Vynorila sa mi spomienka na minulý život, v ktorom som rybárčila a vo vrecku nosila malú myšku. Búrka nás od seba navždy odlúčila. Tento príbeh rozpráva o našom opätovnom stretnutí v súčasnom živote, kde myška už kráča svetom v ľudskej podobe, uvedla k singlu Claire.

0: Bob Moses v Rádiu FM vo štvrtok 11. júna. Jeseky majú dnes meniny, no a pozrime sa aj v rýchlosti do histórie, ktorú priniesol tento dátum, a teda všetky údaje sa týkajú 11. júna.
1: V roku 1859 poprvý raz vyšiel londýnsky večerník Evening Standard, bolo to teda takto 11. júna.
0: V roku 1881 zas otvárali Národní divadlo v Praze, premiérou Libuše od Bedřicha Smetanu.
1: V roku 1965 vyznamenala kráľovná Alžbeta II. Členov skupiny Beatles radom britského impéria.
0: A ešte spomeňme rok 2010. V Juhoafrickej republike sa vtedy začali prvé majstrovstvá sveta vo futbale na africkom kontinente. Inak k tým majstrovstvám sa ešte dostaneme.
1: Čo sa bude diať dnes, rokovať bude aj ďalej Slovenský parlament a Európska centrálna banka rozhodne o úrokových sadzbách.
0: No a dostávame sa k tým majstrovstvám práve teraz, aj dnes sa rozbiehajú práve a naozaj v mnohých ohľadoch historické, kontroverzné, diskutované majstrovstvá sveta vo futbale a začínajú sa zápasom Mexiko-Juhoafrická republika.
1: Teraz máme 7.26, o chvíľu skontrolujeme aj cesty a hudobne teraz do Wolfgang Press.

0: to príjemnú atmosféru, táto Going South od Wolfgang Press, ktorú počúvate z rána na FM-ku, pokiaľ hovoríme o atmosfére, tak aj táto by mohla priniesť dobré pocity, aj nejaký spomienkový moment. Okrem PF Project, aj This is Kevin v ráne na FM-ku. Vypočujeme si aj túto aktuálnu domácu tvorbu po čerstvých správach z rannej dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrove. Jeden pruh tam je blokovaný. Nehoda je aj na výjazde do Žiliny od Strečna. Tam vyťahujú kamión a späť na cestu počítajte so zdržaním. Kolona je na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch. Zdržíte sa tam asi 35 minút. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 45 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca 20. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej kultúrne podujatie počítajte tam s obmedzeniami. MHDčka premáva po obchádzkach. Na D1 pri odpočívadle Dubnica smerom na Trenčín je v pravom pruhu nebezpečný výtlk, opatrne tam. A v Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárova nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. Radar ste videli na výjazde z Rohožníka na Malacky a hliadku zas v Majcichove obojsmerne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Life.

0: nám Ewan McGregor. Tiež Project Choose Life, je 7.38, štvrtok 11. jún pred nami a urobíme si spolu pekné ráno.
1: Aj vás pozveme prakticky so vstupenkami na festival Quantum, aj takáto hudba tam bude znieť, aj Blame Your Jeans bude hosťom tohto festivalu, ktorý ale prepája umenie, vedu, technológia, filozofiu. Povieme vám o ňom viac.
0: Ozve sa aj Monika Kapráliková. Aj dnes vám ponúkneme nové vydanie rubriky Robinson Kiefan.
2: Bola učiteľkou z dediny pod Tatrami. Počas vojny ukrývala prenasledovaných, nosila tajné správy cez hory a pomáhala americkej spravodajskej misii.
1: Aj koncerty budeme spomínať, aj filmy, je premiérový deň. Zrekapitulujeme si, čo nové sa dá vidieť na veľkých plátnach. Počasie. Teraz ale pozrime sa na to, čo hovorí SHMU.
0: Že je polooblačno na väčšine územia Slovenska, zamračené, viac zamračené máte na východe, tam je na viacerých miestach po búrke, Košice hlásia takmer 17, Žilina 12, Bratislava 13 stupňov, Hurbanovo 12,5 a Sliač 14 stupňov.
1: Ak ešte len otvárate tú skriňu, tak naozaj skúste také nejaké hrubšie kusy, takto z rána nech vám nie je chladno a aj počas dňa nebude teplo, práve naopak, dokonca to aj formulujú v prognoze ako chladno, denná teplota 19 až 24, dokonca ak žijete v severnej polovici Slovenska na hore Hroní a na Spiši, teplota nepresiahne 13 až 18 stupňov, no a bude aj v priebehu dňa oblačno až zamračené aj s dažďom a prehánkami.
0: Víry, teraz o 7.40 hudobne.

0: Máfy v Rádiu FM. Tak dobré ráno, želáme, už čas pokročilý, máme 11 minút pred 8.
1: A zahráme si takú špeciálnu skladbu, neznie úplne často z Rádia FM, ale raz za čas poteší, a teda bude to aj v súvislosti. V roku 1968 sa totiž počas nahrávania tejto skladby stala taká neúplne pozitívna vec, vypukol v štúdiu veľký požiar.
0: A chápete, hej, tú súvislosť, Sympathy for the Devil, požiar, hej, nečakaná udalosť, ale teda diabol nestal za týmto príbehom, aby sme to teda upratali a opäť vrátili do tej vecnej roviny, ale reflektor, ktorý používal vtedy filmový štáb pri dokumentovaní tejto nahrávacej session, teda aj v tom 68. Už to bola veľká vec a veľká paráda v prípade The Rolling Stones,
1: ktorých si hráme teraz do 7.50.

0: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gazgaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
2: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Americká armáda ukončila vlnu útokov na Irán. Šéf Pentagónu varoval Kubu pred ohrozovaním Spojených štátov. Dnes má byť oblačno až zamračené, teplota 13 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy v reakcii vyslali 12 balistických striel na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Zasiahli 18 cieľov americkej armády na základni v Kuvajte a zaútočili aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne. Kuvajt opäť uzavrel svoj vzdušný priestor. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán zajtra večer bombardovať znova. Situácia v Hormuzskom prielive je nejasná. Pentagon varoval Havanu pred získaním zbraní, ktoré sú schopné zasiahnuť USA. V médiách sa objavili správy, že Kuba kúpila od Iránu a Ruska 300 vojenských dronov. Havana tvrdí, že Washington hľadá zámienku na inváziu. Americký minister obrany Pete Hegseth na základni na Guantaname zdôraznil.
4: Bolo by nerozumné, keby sa kubánska vláda snažila získať zbrane schopné zasiahnuť USA. Tým by nás v podstate vyzývala na konfrontáciu, ktorú nielenže nechcú, ale si ju nemôžu ani dovoliť. Žiadna krajina na svete sa nevyrovná schopnostiam armády Spojených štátov.
3: Najbližšie roky nás čakajú silné ročníky 8-akov a 9-akov, ktorí sa budú hlásiť na stredné školy. Podľa riaditeľky základnej školy Ostredková v Bratislave Eriky Drgoňovej treba preto lepšie plánovanie, povedala to v relácii Rádia Regina Západ, klub komunálnej politiky.
5: Dlhodobo bude potrebné lepšie plánovanie kapacít medzi ministerstvom, krajmi a školami, pretože toto je kľúčové, lebo každý žiak by mal mať reálnu možnosť pokračovať v štúdiu na takej strednej škole, ktorá zodpovedá jeho schopnostiam. A toto je dôležité.
3: V druhom kole prijímacích skúšok je celkovo voľných viac ako 7000 miest, prevažne na stredných odborných školách. Neprijatých deviatakov je vyše 4000. Už teraz je preto jasné, že tisícky miest ostane neobsadených. Reaguje Martin Bezek zo sekcie informačných technológií na ministerstve školstva.
6: To je tá otázka, ktorá sa týka potom optimalizácie siete škôl, hej, že nemôžeme iba pridávať ďalšie kapacity a budeme mať budúci rok nie 7 tisíc, ale 10 tisíc voľných miest a potom 12 tisíc a potom príde ešte slabší ročník a čo s tým budeme robiť.
3: Futbalisti Anglicka zvládli generálku pred majstrovstvami sveta, nad Kostarikou vyhrali 3-0. Portugalčania ešte na domácej pôde zvíťazili nad Nigériou 2-1. Pozitívne sa naladilo na šampionát aj Alžírsko, ktoré triumfovalo nad Bolíviou 4-0. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Je 8 hodín 3,5 minúty.
7: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
8: Nové nehody vo Veľkom Bieli a pri Chotíne. Pripravené sú aj správy z dopravy. Vo Veľkom Bieli pri benzínke Tanker sa zrazilo osobné auto s motorkou. Pristáva tam vrtuľník, vyhnite sa tomu cez Malý Biel. Na novú nehodu upozorňujete aj medzi Komárnom a Hurbanovom pri odbočke na Chotín. Počítajte so zdržaním. Na vjazde do Žiliny od Strečna havaroval kamión. Zdržíte sa pol hodiny. Staršie nehody dokumentujú aj v Jamníku pri Spišskej Novej Vsi na hlavnej križovatke. Prejdete striedavo. V Košiciach na začiatku cesty k letisku smerom z Pereša a v obci Choča pri Stropkove na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá a blokovaný je jeden pruh. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí 40 minút. Pol hodiny sa zdržíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1 pri Cestároch a na vjazde do Popradu z Hozolca. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Na FM-ku aj z Chemical Brothers, aj napríklad z Mendeley, ale aj Chicken House.
10: A samozrejme s ďalšou dobrou muzikou, ktorú pre vás povyberáme. A pôjdeme aj na festival Quantum, tam je tiež bude obrovské množstvo. Niekedy to tak vyjde, že sa na seba pozrieme a máme také vtipnejšie ráno.
9: A snáď je fajn aj vám a robí vám dobré aj spoločnosť Rádia FM. Muzika. Táto isti určite aj Niarka, aj znedná uvod tejto hodiny. Boys in Blue, dobré ráno.
10: Dobré ráno.

0: Mendeley s piesňou This Life v ráne na FM-ku, no a blíži sa nám na budúci víkend, to bude cez víkend budúceho týždňa aj 5. ročník festivalu Kvantum.
1: Áno, už je to 5. ročník tohto festivalu, ktorý sa uskutoční opäť v Podhradí pod Topolčianskym hradom. Tohtoročnou témou sú pastviny a multiverzá. Viac za festival prezradí jeho riaditeľka Zuzana Novotová-Godálová.
2: Pastviny ako keby sú takou metaforou pre tú zdieľanú nejakú hmatateľnú realitu. Hej, tým, že my sme na tom stalaši, chceme ako keby ľudí náspäť prizvať do toho vonkajšieho pekného priestoru, proste toho ára.

0: na lúke pod lesom, že nech spolu trávime ten čas. A tie multiverza práve naopak, že každý, kto tam príde z nejakej iného sveta, nejaké iné bubliny, s nejakou inou pravdou prichádza a my tam chceme ako keby všetkých uvítať, aby sa cítili bezpečne, aby sme otvorili tie témy, kto má kde pravdu, a preto tam prizývame rôznych ako keby umelcov, výtvarníkov, filozofov, rôznych disciplín, ktorí reagujú na tú tému, čiže ľudia v podstate vedia viesť dialog spoločný a nejakým spôsobom si utvrdiť tú ich pravdu, či teda je tá pravda taká alebo inaká.
1: Vždy, keď je noc, ešte dosť mladá, tak mladá želá.
2: Multižánrový festival Quantum je najmä o vizuálnom umení, ale budú aj prednášky, diskusie, workshopy, divadlo a hudba.
0: V rámci tej hudby máme samozrejme muzičku, folklórny súbor, ktorý pripravujú dokonca aj so starostom obce Podhradia vystúpenie. Tam sme prizvali tancovadlo, folklórny súbor napríklad z Piešťana, ale čo sa týka súčasnej hudby, bude tam Blame Your Jean, Dromology, Martina Kukučku, čo je ako keby súčasná hudba. Ale tým, že my sa dosť ako keby snažíme vytiahnuť aj veci regionálne, tak sme prizvali súbor komunitného centra Malteskej pomoci, čo patrí pod Stopolčanov, taký ako keby centrum rodín, a tam je taký ako keby mladý romský súbor, ktorý v podstate vystupí s takým tanečným predstavením.
3: Festival Quantum prepája umenie, vedu, technológie, filozofiu. Bude sa diať v kultúrnom centre Pažite v Podhradí 19. až 21. júna.
2: Máme pre vás aj dve permanentky. Ak máte o ne záujem, ozvite sa na studio@radio.fm.sk.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Počúvaš festivalov.

0: takto nám vycinkávajú Chemical Brothers z Rádia FM. The Darkness That You Fear, 8.21. Začíname 11. jún, vyšlo to tento rok na štvrtok a štvrtok je každý týždeň deň, kedy prichádzajú do našich kín nové filmy.
1: A sú silné témy v tých aktuálnych premiérach, čo sa stane, keď je celý váš život od detstva obsahom na sociálnych sieťach. Aj na túto otázku hľadá odpoveď jeden z filmov. Viac Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. 16-ročné dievča vyrastá pred kamerou prakticky od narodenia. Každý úspech, sklamanie aj súkromný moment jej rodičia zdieľajú s miliónmi sledovateľov. Ako náhle si začne uvedomovať, že o jej živote rozhodovali celé roky iní, idylický obraz dokonalej internetovej rodiny sa začne rozpadať.
3: Wir haben 4 Millionen auf TikTok und wir sind ein Vorbild für viele junge Frauen.
2: Môžete sa tešiť aj na sci-fi thriller Deň odhalenia od Stevena Spielberga v hlavných úlohách s Emily Blunt a Joshom O'Connorom. Tvorcovia si veľkú časť zápletky starostlivo strážia. Isté je len to, že niekto sa chystá odhaliť pravdu, ktorá môže zmeniť svet.
4: Táto 79-ročná propaganda lží sa už musí skončiť.
2: Hudobná komédia srdcovka spája Paula Rudda a Nicka Jonasa v príbehu o priateľstve, hudbe a nenaplnených ambíciách. Keď sa z piesne zabudnutého svadobného speváka stane veľký hit, začína sa boj o uznanie, slávu aj autorské zásluhy.
5: This song changed my life.
2: Francúzsky psychologický thriller Súkromný život ukazuje Jodie Foster v netradičnej francúzsky hovoriacej úlohe. Ako psychiatrička začne vyšetrovať smrť svojej pacientky a postupne sa ponára do prípadu, v ktorom sa hranice medzi realitou a podozrením začínajú nebezpečne rozmazávať.
6: C'est un message qu'elle m'a adressé.
7: Un message.
6: Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère?
2: Fanúšikov akcie čaká novinka Šedá zóna od kultového režiséra Guya Ritchieho. Môžete sa tešiť na Henryho Cavilla a Jakea Gyllenhaala, ktorých úlohou bude získať späť majetok v hodnote miliardy dolárov.
8: They work between the moral and the immoral. The black and the white.

0: House z Rádia FM. 8.29, o chvíľu aj fantastická Líkely. A chcela som povedať, že spomenieme si na tento veľký hit, ale bolo by to nepatričné v porovnaní s ďalšou skladbou. Don't Go zo začiatku 80-tych rokov tiež zaradíme do nášho playlistu v tej ďalšej polhodine rána na FM-ku. Poďme sa aj pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Čerstvá nehoda je v Bratislave na D2 na konci mosta Lanfrancony v smere na tunel City na odbočovacom pruhu. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Vo Veľkom Bieli pri benzínke Tanker sa zrazilo osobné auto s motorkou, zasahuje aj vrtuľník, vyhnete sa tomu cez Malý Biel. Za Komárnom v smere na Dunajskú Stredu je nehoda pri Zlatnej na Ostrove, jeden pruh je blokovaný a medzi Komárnom a Hurbanovom pri odbočke na Chotín je ďalšia nehoda. Aj tam počítajte so zdržaním. V rannej kolóne sa zdržíte aj na vjazde do Nového Mesta nad Váhom. V smere z diaľnice D1 je to pri cestároch a je to až na 30 minút a podobne pol hodinu stratíte aj na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 15 minút. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, sú tam obmedzenia a MHD premáva po obchádzkach. Na D1 za Beharovcami v smere na Poprad na kilometri 366,5 stojí auto s defektom a v Košiciach v križovatke trieda SNP Toriska nefungujú semafory. Radary merajú za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, tiež za Lovinobaňou smerom na Mýtnu a na diaľnici D1 pri Vážci v smere na Poprad.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, na demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe demovnica.sk. Päťste kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia

0: Je 8.38, počúvate Jezu, naladené máte Rádio FM a vypočujeme si ďalej aj muziku o takej hudobno-zábavnej najmä skupiny Monty Python a zaznie taká tá dobre známa, ktorá by mohla veľmi výrazne povzbudiť do nového dňa.
1: A určite je to kolektív, ktorý máte radi a venujú sa mu aj Juraj Malíček a Pavol Hubinák v najnovšom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry.
0: Napríklad Malíček hovorí aj o filozofickom zábere tejto skupiny, ktorému sa dokonca venuje aj celá kniha.
2: No a čo je pomerne dôležité, tak vyšla aj knižka Monty Python a filozofia, ktorá odkazuje k tomu, akú obrovskú stopu zanechali opäť Monty Python v spoločenských vedách, respektíve v takomto mudrovaní o populárnej kultúre. Táto knižka je z také edície, ktorá sa venuje filozofii v populárnej kultúre programovo. No a spomínam to práve preto, že tá knižka Monty Python a filozofia ukazuje obrovský intelektuálny background tej skupiny, teda to, že vysvetľuje gegy na úrovni, ktorá nemusí jednoducho dôjsť obyčajnému divákovi, ale v momente, keď sa začíta, tak zistí, že v skečoch Monty Python je obsiahnuté nebanálne filozofické poznanie, ktoré môže slúžiť ako nejaký motív životnej cesty.
1: Nové vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry už teraz hľadajte v podcastových službách.
0: No aký fajn knižný tip. My teraz pripájame aj ten dobrý.

0: super sú Fontaine's DC. Starburster doznieva o 8.50. A určite viacerí z vás majú aj utlačený v pamäti ich koncert z minulého roka na Pohode. A od muzike, ktorú poznáme, poznáte, ideme teraz k novinke.
1: A už minulé leto Bladorinč vydal album s názvom Esexány a rovnako ešte s takým dovedkom .mp3 ako príponou, rovnako sa volá aktuálny single, ktorý zverejnil len pred niekoľkými dňami. Vďaka tomu názvu to vyzerá, ako keby len tak unikol z nejakého jeho prehrávača. A už sa objavuje aj v našich playlistoch a teraz aj v playliste Rána na FM-ku.
0: Tu je nový Bladorinč.

0: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
1: Počúvaj, čo chceš. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poslanci zatiaľ neotvorili mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra poľnohospodárstva Richarda Takáča. Pre vysoké ceny a problémy s americkými vízami sa stále nepredalo 10 000 vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale. Dnes má byť oblačno až zamračené, teplota 13 až 24 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Parlament ani na tretí pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi zo Smeru SD. Poslanci neboli uznášania schopní, keďže sa ich prezentovalo iba 44. Posledný pokus otvoriť rokovanie je v týchto chvíľach. V prípade, ak sa to poslancom nepodarí, návrhom sa budú zaoberať až na riadnej schôdzi 15. septembra. Vyšetrovateľ z okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne obvinil 37-ročného muža zo zločinu sexuálneho násilia, ku ktorému došlo vo februári. Obvinený v blízkosti nefunkčného železničného priecestia v Trenčíne zozadu napadol 31-ročnú ženu. Dlažobnou kockou ju udrel do hlavy, po páde na zemi ju začal škrtiť a dotýkať sa jej pod oblečením. Pomohol jej náhodný okoloidúci svedok, ktorého sa obvinený muž zľakol a ušiel. Napadnutá žena skončila v nemocnici. Krajská policajná hovorka Ingrid Krajčíková doplňa, že vzhľadom na trestnú minulosť obvineného a charakter skutku spracovali návrh na väzobné stíhanie.
3: Obvinenému mužovi, ktorý bol už v minulosti trestaný, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
2: Slovensko v uplynulých rokoch dosiahlo pokrok a zaviedlo osvedčené postupy v boji proti rasovej nenávisti a netolerancii. Podľa Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii, ktorá je orgánom Rady Európy, sú však potrebné ďalšie opatrenia v oblasti boja proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti pri presadzovaní rovnosti a prístupu k právam, ako aj integrácie rómskych a LGBTI komunít. Verejná diskusia je podľa komisie čoraz viac polarizovaná a nenávistné prejavy namierené najmä proti menšinám zostávajú často bez odozvy. Pribúda ich najmä v čase volieb. Dnes sa konajú prvé zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa konajú v Mexiku, USA a Kanade. Podľa Financial Times je nepredaných stále 180 000 vstupeniek pre vysoké ceny a problémy s americkými vízami. Americký prezident Donald Trump v stredu trval na tom, že šampionát bude úspešný.
4: Toto sú najúspešnejšie majstrovstvá sveta vo futbale v histórii. Nikdy nepredali toľko vstupeniek a tak rýchlo. Je to neuveriteľné, lebo futbal tu nie je tak populárny. Hovoril som s prezidentom FIFA, je to úžasný chlapík. Povedal mi, že sa nikdy nič podobné nestalo.
2: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. 9 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody vo Veľkom Bieli a pri Chotíne, pripravené sú správy z dopravy. Vo Veľkom Bieli pri benzínke tanker sa zrazilo osobné auto s motorkou, už sa nezdržíte. Staršia nehoda je aj medzi Komárnom a Hurbanovom pri odbočke na Chotín, ani tu sa výrazne nezdržíte. 20 minút sa stojí v kolónach na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1 pri Cestároch a na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. V Košiciach v križovatkách trieda SMP Toriska a južná trieda Jantárová nefungujú semafory. prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
7: na FM-ku. 4 minúty po 9. počúvate Rádio FM, ráno na FM-ku až do 10. aj s Fulcrumom, aj z Laru, ale napríklad aj Cigarettes After Sex si aj zahráme.
8: Aj s Monikou Kapralikovou, tá predstaví ďalšiu Robinsonku.
9: Bola učiteľkou z dediny pod Tatrami. Počas vojny ukrývala prenasledovaných, nosila tajné správy cez hory a pomáhala americkej spravodajskej misii.
8: Ďalší výnimočný ľudský príbeh výnimočnej ženy o chvíľu v ráne na FM.

0: skladba, ale aj celý soundtrack, ktorý sa dá počúvať naozaj dookola. Orbital z rádia FM Beach prispel samplom aj Angelo Badalamenti. Doznela táto super skladba o 9.12.
1: No a dnes prinášame aj ďalší príbeh Robinsonky. Monika Kapráliková dnes spomenie slovenskú učiteľku, ktorá vykonala počas náročných čias veľmi odvážne činy. Vypočujte si o nej.
2: Robinsonky FM.
3: Bola učiteľkou z dediny

pod Tatrami. Počas vojny ukrývala prenasledovaných, nosila tajné správy cez hory a pomáhala americkej spravodajskej misii. Za svoju odvahu jej Američania udelili bronzovú hviezdu. Mária Gulovičová. Mária sa narodila v roku 1921 v Litmanovej v rodine grécko-katolického kňaza a učiteľky. Študovala v Prešove a istý čas vo Viedni, kde si zdokonalila nemčinu a stala sa učiteľkou. Začiatkom roku 1944 ju židovský priateľ Julius Goldberger požiadal, aby ukryla jeho sestru a jej 5-ročného syna. Malo ísť o krátku pomoc, napokon ich skrývala celé týždne. Keď sa o úkryte dozvedeli úrady, prišiel ju vypočuť dôstojník Milan Polák. Bol však zapojený do odboja a rozhodol sa jej pomôcť. Pre ženu s dieťaťom našiel bezpečnejší úkryt a Mária sa stala kuriérkou. Jednou z jej prvých úloh bolo previesť vysielačku z Bratislavy do Banskej Bystrice. Keď gestapo začalo kontrolovať vlak, pohotovo sa dala do reči s nemeckým dôstojníkom. Ten jej s kufrom, v ktorom bola vysielačka, ochotne pomohol. A gestapo sa o ňu prestalo zaujímať. Po vypuknutí Slovenského národného povstania pracovala v Banskej Bystrici ako tlmočníčka, najprv pri sovietskej misii, neskôr pri americkej misii Daves. Odmietala nacizmus aj komunizmus a svoju účasť v odboji spájala s nádejou na obnovenie demokratického Československa. Jej úlohou bolo pomáhať zostreleným spojeneckým letcom a získavať spravodajské informácie. Zima prišla v roku 1944 skoro a skupina Američanov sa pohybovala v snehu, mraze a stálom ohrození. Mária chodila do dedín po potraviny, vybavovala kontakty a opakovane sa dostávala do blízkosti nemeckých vojakov. Najťažší zlom prišiel na Vianoce 1944. 26. decembra prepadla chatu, kde sa členovia misie ukrývali, protipartizánska jednotka Edelweiss. Viacerých zajali a neskôr popravili. Mária mala šťastie, lebo krátko predtým odišla. V rovnakom čase však prišlo gestapo do jej domu a namiesto nej odviedli jej sestru Martu, ktorá sa už nikdy domov nevrátila. Mária pokračovala so zvyškom skupiny ďalej. Po týždňoch úteku sa dostali k sovietským líniám, kde nasledovali výsluchy a podozrenia zo špionáže. Vyčerpaná a chorá sa cez Rumunsko dostala do Talianska, kde pracovala pre americkú spravodajskú službu OSS, predchodkyňu CIA. Po vojne odišla do Spojených štátov a v roku 1946 ju na vojenskej akadémii West Point vyznamenali bronzovou hviezdou. Kým žila v USA, komunisti sa mstili na jej rodine, otca väznili a rodinu vysťahovali. Mária zomrela v roku 2009. Príbeh Márie Gulovičovej ukazuje, že odvaha vo vojne často vzniká z celkom konkrétneho rozhodnutia. Pomôcť človeku, ktorý potrebuje úkryt. Odniesť správu, nájsť jedlo. Dejiny netvoria len rozhodnutia veliteľov, ale aj tiché a presné rozhodnutia ľudí, ktorí v rozhodujúcej chvíli konajú v prospech iných. Robinzonky.

0: stále je fajný tento Thundercat.
1: Dobre, ale dalo by sa aj pridriemkať troštička. Tak opatrne, hlavne ak sedíte niekde za volantom v zápche, alebo za pracovným stolom, príjemne ale. No zazneli takto v kombinácii s The Lemon Twigs.
0: Dobre, to bude aj ďalej, nebojte sa, Cigarettes After Sex si zahráme a predtým aj Quarian. A už keď sa tak nalaďujeme hudobne, čo sa deje dnes večer, tak znie otázka. Odpovede Marina. Music List
2: FM. Dnes v Petržalskom Lome séria Mikrozvuk uvedie koncert experimentálneho dua Forest Factory. Na akcii Play More Disco in My House v Nuspirite hrajú DJ Dida a Samuraj. Kapela Billy Barman oslávi 10 rokov albumu Dýchajúce obrazy koncertom na streche bratislavského KCčka. Zajtra v nitrianskom Hyde Parku ukončia kapela Medial Banana a rapper Lay Lo-Fi svoje spoločné turné. V Prešovskej Christianii môžete navštíviť komunitný festival Prešovské hudobné povstanie, na ktorom zahrajú aj Raptor Koch alebo Edo Klena. V bratislavskom Nuspirite na akcii Discodak zahrajú DJ Fonotik, K-Pack a Kode. Na lodi Pink Whale kapela Živé kvety pokrstí album dvojice Terrible Twos. Na garážach pod prístavným mostom koncertujú The Eels, Astris Lapsus a Excess.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: naladené máte rádio FM, je pod mrakom, prípadne polooblačno nad celým Slovenskom a daždivo v týchto chvíľach, najmä u vás na východe.
1: A bude tak aj počas dňa. Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severe a na východe miestami dážď alebo prehánky. A zarámcovali to meteorológovia, že dnes bude chladno, znamená to v číslach 19 až 24 stupňov na severe, na hore Hroní a Spíši 13 až 18.
0: No a ešte prognóza ranného playlistu doznie v najbližších sekundách skladba My Maker od Snail Mail a vypočujeme si aj The Stranglers už o niekoľko minút.
1: No a po týchto ľúbivých gitarách teraz trochu zmena. Fulcrum.

0: The Stranglers v rádiu FM a asi by som neuhádol rok 1977 ako rok vzniku tejto piesne, ale niekedy by mohla poslúžiť dobre ako nejaké také súťažné zadanie toľko známych osobností, aj reálnych, aj umeleckých sa objavuje v tej skladbe. Dalo by sa určite opýtať na ne. Future Island si vypočujeme o niekoľko minút v rádiu FM.
1: No a zahráme si aj Billy Barman a zahráme si z albumu Dýchajúce obrazy, pretože tak to nejak vyšlo. Dnes oslavujú Billy Barman aj so svojimi fanúšikmi 10. vydanie tohto albumu, teda 10 rokov od vydania Dýchajúcich obrazov. Nezamýšľajme sa radšej nad týmto údajom, lebo ešte pomerne máme pocit, že živo si to pamätáme, kedy sa to udialo.
0: No,
1: to album vyšiel.
0: Ako včera, keby to bolo naozaj.
1: No a vidíš.
0: Držíme palce, nech výjdu všetky oslavy, presúvali kvôli počasiu už raz taký svoj koncert výročný, ktorým si pripomínajú ten album, na ktorom sa nachádza aj pieseň Sloboda ako jedna z pomerne veľkých.
1: Áno, toto bol jeden z takých tých najväčších hitov v tej dobe a stále zostáva a poteší aj takto 11. júna 2026.

0: tempo zvolili, ale veď dobre. Na prebudenie Future Islands Find Love o 9.55. O 5 minút bude 10 hodín, ráno na FM-ku sa končí. Ďakujem, že ste s nami vstávali po 10. až do 14. Daniel Balaš.
1: A urobíme si teraz ešte radosť s Devzakom. A ja som ho minule počul z nášho rádia, tak akože zvonka, s nejakým odstupom. A som si uvedomil, že naozaj pekne on robí tie veci. Aj sme s Dominikou skonštatovali, že nám spraví radosť vždy, keď sa objaví v playliste, už som skoro podal v line-upe, na životu aktuálne nie je. A vypočujeme si jeho vlastne takú poctu umeniu, asi aj tak by sa dala pomenovať tá skladba, ten track, ktorý mu zavrieme dnešné ráno na FM-ku.
0: Slovenský producent, žijúci v Brne, mimoriadne obľubujúci motorky a muziku. Music's All I Got, tak sa volá skladba. Posledná skladba dnešného ranného vysielania. Majte pekný deň.

0: prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Rádio FM.

To bola škótska fotbalová hymna 2026. A podľa mňa skvelá. Dali si záležať, veď napokon Škótsko sa dostalo na majstrovstvá po dlhých rokoch. To sú snad desiatky rokov. Balan Sebastiana a It Only Takes One. Lion rannému týmu vďaka, lepšie sa vstávalo. Vám podľa možnosti príjemný 11. jún 2026. Prajem zo štúdia FM tu na Mýtnej Bratislave. Moje meno je Daniel Baláš.

skvelá, aj keď menej známa 80-ková popina od Ra Band, Messages from the Stars. A predtým krátky výlet na diskotékové parkety v Japonsku, Night Tempo a 1000%.

0: Veľmi vydarená bazénovica od Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous. A predtým, pre zmenu, lebo takto máme radi, A Perfect Circle a ich nový single Starless. A pri novej hudbe ostaneme.
1: Album týždňa of Montreal, Eat the Meat.

Nový album v Montreal nie je žiadnym hudobným experimentom. Kevin Barnes sa tentokrát viac sústredil na texty ako na hudbu. Chcel vytvoriť minimalistický album v základnej zostave bicie, gitary, klavíra, klávesy. Nič komplikované, no napriek tomu silné. Všetko sme zaznamenávali na 800-pový nahrávač v brooklynskom štúdiu Honey Jar. Mali sme pomerne prísne obmedzenia asi 4 alebo 5 dní, takže sme museli stihnúť čo najviac práve v čo najkračom čase. V minulosti som na albumoch pracoval celé mesiace a každú skladbu som postupne budoval sám, nástroj po nástroji. Pri tomto albume som však chcel, aby pôsobil viac kolektívne ako spoločné dielo. Bol som vtedy psychicky na dne a chcel som byť obklopený ľuďmi, ktorých mám rád a robiť spolu niečo, čo by mi zdvihol náladu. Bolo nesmierne napĺňajúce opäť spolupracovať s týmito ľuďmi, prezradil Kevin Barnes. Skladba číslo 3, Listen to Music and Cry.

No vidá, máme tu aj slovenský indie gospel, Pudding pani Elvisovej Šťastie a predtým Off Montreal a fantastická ukážka z ich nového albumu a zároveň nášho albumu týždňa. O chvíľu aj Christoph Chassol, zahrá nám Iggy Pop, prezident Lowrider, Diego, IT Corporation.

Áno, toto je tá zvláštna nadžazlá pesnička, vďaka ktorej mi telefonoval Laco Učenič, že čo som to zahral, nikdy také nepočul. Chlapec síce hrá na synťák trošku ako v roku 1973, ale vokály sú vymyslené dobre. Typický Lacov humor, mám ho rád, to bol Kristof Šasol a jeho Rude, Crude, Lude a teraz z domácich Luhov a Hájov, to sú Sejs.

Jej, čo ja mám najradšej.

Nielenže dobrý hitmaker, ale ešte aj vtipný text, Nieco Nieco a Sama doma z Rádia FM, tesne pred 11. Tesne pred správami Slovenského rozhlasu, po nich napríklad aj Gilberto Gil, Hamidel Shairi, Underworld, Violet Grohl či Ovarius. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Nadia Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
4: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
5: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
3: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
6: Svoja som FM.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
6: Svoja som FM.
7: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra investícií Samuela Migaľa. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy žiada väčšiu pomoc pre domácich podnikateľov. Dnes oblačno až zamračené, teplota 13 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Sociálna poisťovňa už rozoslala všetky dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostalo približne 3 milióny 400 tisíc ľudí. Prognózu sa nepodarilo doručiť asi 135 tisíc poistencom, ktorých bude sociálna poisťovňa postupne kontaktovať. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Všetky opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je najmä snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Slovensko je otvorená ekonomika, preto aj domáci podnikatelia potrebujú pomoc, skonštatoval predseda predstavenstva Popradskej Tatravagonky a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliavev počas predstavenia novej plne automatizovanej lakovacej linky za 13 miliónov eur. Najväčšiemu výrobcovi železničných vagónov v Európe vláda ešte v roku 2024 odklepla investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy vo výške viac ako 5 miliónov eur.
9: A my ako Aliancia priemyselných zväzov a dopravy sme požiadali vládu Slovenskej republiky, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200%. Ročne by to stálo rozpočet možno na vyše nejakých 15-20 miliónov eur.
8: Premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý bol pri predstavení novej lakovacej linky v Poprade, potvrdil, že táto požiadavka je v zozname prorastových opatrení, ktoré chce vláda prijať so štátnym rozpočtom.
10: Myslím si, že na tomto sa vieme bez problémov dohodnúť. Ale v prípade transakčnej dane, kde je naša vôľa to urobiť, ten výpadok je 400 miliónov eur. Pokiaľ ide o príjmy štátneho rozpočtu, musíme nájsť rozumné riešenie, ako tento výpadok nahradíme.
8: Americký minister obrany Pete Hegseth počas prejavu k vojakom na námornej základni Guantanamo na Kube vyhlásil, že Spojené štáty si berú späť svoju hemisféru. Pred príslušníkmi ozbrojených síl sa odvolal na Monroeovú doktrínu z 19. storočia, podľa ktorej západná hemisféra patrí do sféry vplyvu Washingtonu.
11: Pozrite sa na Venezuelu a Nicolasa Madura, ktorý si myslel, že dokáže poraziť Spojené štáty americké. Ani ruská protivzdušná obrana, ani kubánska garda nám nemohli konkurovať.
8: Maďarská opozičná strana Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládou strany Tisa a ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie. Na Facebooku to vyčítal bývalej vládnej strane premiér Péter Maďar. Podľa jeho príspevku strana Viktora Orbána nepodporuje ani to, aby Európska prokuratúra mohla spätne až do roku 2021 vyšetrovať, koľko miliárd forintov bolo ukradnutých z fondov Európskej únie. Dnes oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
7: Zelená vlna.
12: Auto po požiari na R1, neprejazdné priecestie v Novej Vsi nad Žitavou. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Hajskom smerom na Nitru na kilometri 27,5 horelo osobné auto, krátko sa zdržíte. V Novej Vsi nad Žitavou sa na železničnom priecestí zrazil vlak s dodávkou. Úsek je neprejazdný, obchádzať môžete cez Slepčany a Malé Chyndice. Do kolóny na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si pripravte 10-minútovú rezervu. V Pohorelej na ulici Kapitána Nálepku a medzi Figou a Vyšnými Valicami opravujú cestári výtlky. V Jelšave na hlavnom ťahu kosia trávu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená, zelená vlna. 0800 900 800. Rádio FM.

skvelý Gilberto Gil a jeho Palco. Tam píše sa Palco. Rok 1981 a album Agente Precisa Ver o Luar. Ale ako ste správne pochopili, toto je remix, má podtitul Something Else Mix. Z Rádia FM doznieva 9.

Hamid El Shairi a Iona a potom Underworld a Two Months Off. Ten Hamid, ten mi napadol samozrejme v súvislosti s blížiacim sa dovolenkovým obdobím. Slováci tuším celkom radi chodia do Egypta, aj keď pochybujem, že pri egyptských strediskách púšťajú v plážových baroch práve takúto hudbu. To už skôr je pravdepodobnejšie, že tam budete počuť ten Underworld. Ale môžete skúsiť a od miestneho DJ-a vypýtať v Egypte aj niečo egyptské. Toto je Violet Grohl a Cool Buzz z Radia FM.

Myslím, že počnúc s 90. rokmi každých 5 rokov vyjde nová verzia Black Gold of the Sun, alebo presnejšie I am the Black Gold of the Sun. Originál je z roku 1971 z vynikajúceho albumu Hey Love, ktorý nahrali Rotary Connection so speváčkou Minnie Riperton. Toto je zatiaľ, myslím, najnovšia verzia. DJ Marky, Makoto a Vanessa Freeman. Ale vyšla pod zmeneným názvom ako It's Alright, I Feel It. Aktuálne z FM počúvame Simple Souls a Sophie Marie, Divine Passion.

0: Myslím, že si celkom dobre rozumeli tie dve predošlé nahrávky DJ Marky Makoto a následne Simple Souls a Sophie Marie. Teraz ale odbočíme na chvíľu k filmu. Čo sa stane, keď je celý váš život od detstva obsahom na sociálnych sieťach? Aj na túto otázku hľadá odpoveď nová nemecká dráma Baby Star. Dnešné kinonovinky predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. 16-ročné dievča vyrastá pred kamerou prakticky od narodenia. Každý úspech, sklamanie aj súkromný moment jej rodičia zdieľajú s miliónmi sledovateľov. Ako náhle si začne uvedomovať, že o jej živote rozhodovali celé roky iní, idylický obraz dokonalej internetovej rodiny sa začne rozpadať.
2: Wir haben 4 Millionen auf TikTok und wir sind ein Vorbild für viele junge Frauen.
1: Môžete sa tešiť aj na sci-fi thriller Deň odhalenia od Stevena Spielberga v hlavných úlohách s Emily Blunt a Joshom O'Connorom. Tvorcovia si veľkú časť zápletky starostlivo strážia. Isté je len to, že niekto sa chystá odhaliť pravdu, ktorá môže zmeniť svet.
3: Táto 79-ročná propaganda lží sa už musí skončiť!
1: Hudobná komédia srdcovka spája Paula Rudda a Nicka Jonasa v príbehu o priateľstve, hudbe a nenaplnených ambíciách. Keď sa z piesne zabudnutého svadobného speváka stane veľký hit, začína sa boj o uznanie, slávu aj autorské zásluhy.
4: This song changed my life.
1: Francúzsky psychologický thriller Súkromný život ukazuje Jodie Foster v netradičnej francúzsky hovoriacej úlohe. Ako psychiatrička začne vyšetrovať smrť svojej pacientky a postupne sa ponára do prípadu, v ktorom sa hranice medzi realitou a podozrením začínajú nebezpečne rozmazávať.
5: C'est un message qu'elle m'a adressé.
6: Un message.
5: Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère?
1: Fanúšikov akcie čaká novinka Šedá zóna od kultového režiséra Guya Ritchieho. Môžete sa tešiť na Henryho Cavilla a Jakea Gyllenhaala, ktorých úlohou bude získať späť majetok v hodnote miliardy dolárov.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.

albumu inšpirovaného cestou autobusom Good Mood, Dosky z Kanady. Z Rádia FM pár minút pred 3:15. O chvíľu aj Noční jazdci s Erikom Šulcom. Zahrajú nám aj Morfín či Moloko. A ak by ste si chceli tipnúť, ktorá kapela zo Škótska s mierne kanadským názvom bude po Good Moodovi nasledovať, asi by to pre väčšinu z vás bola relatívne ľahká úloha. Boards of Canada z albumu, ktorý vyšiel približne v tom istom čase ako ten Good Moodov a bol aj našim albumom týždňa. Boards of Canada, You Retreat in Time and Space.

Najprv Boards of Canada a You Retreat in Time and Space a potom z rádia FM Moloko a Forevermore. Ak fandíte cover verziám, alebo vás minimálne zaujíma, čo sa prerába a do akej podoby, a nemám teraz na mysli nehnuteľnosti, ale hudbu, táto rubrika je pre vás.

Helado Negro aktuálne púta pozornosť hlavne vďaka novému projektu Helado Tropical, s ktorým vydáva debutový album. Okrem toho však zverejnil aj jednu čerstvú coververziu, pustil sa do kapely, ktorú miluje od momentu, kedy ich počul po prvýkrát. Hudobník, ktorý pred 2 rokmi vydal aj vlastný album Phaser, sa pustil do Sly and the Family Stone a ich skladby zo 60. rokov Dance

Šušu, kava verzie milujú, na konte ich majú už desiatky a pribudnú k ním ďalšie. Šušu totiž ohlásili špeciálny album, ktorý bude podstou Davidovi Lynchovi a inšpirovaný práve jeho filmovým debutom. Album Eraserhead, ktorý podporia aj koncertom a filmom, zverejnia v júli. Z albumu vyberáme nedávny single

Práve vďaka káva verzii nedávno zaujali aj Rekluse, teda projekt, na ktorého čele stoja moderátor BBC Radio 1 a hudobník Daniel P. Carter a Saran Bryce z londýnskej kapely Tamiake. S novým projektom vydali okrem vlastného singla A Mute TV aj skladbu Roads, ktorá pôvodne patrí Portishead a s ktorou sa z Music Education aj lúčime.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci nebudú rokovať o odvolaní Richarda Takáča, bod sa presunie na september. Globálne nútené vysídľovanie poprvýkrát za 10 rokov kleslo. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 17 až 24 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ani na štvrtý pokus sa parlamentným poslancom nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi zo Smeru SD. Pokračuje predsedajúci Andrej Danko z SNS.
2: Zisťujem, že prítomných 52 poslancov Národná rada teda opäť nie je schopná sa uznášať. Končím 57. schôdzu Národnej rady.
1: Tento bod programu sa presunie na septembrovú schôdzu. Odvolávanie ministra iniciovala opozičná SAS. Pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán, podľa ktorých ohrozuje stovky miliónov eur z eurofondov určených slovenským poľnohospodárom. Richard Takáč označil dôvody na jeho odvolanie za vymyslené. Opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migalovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Pakistan bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na ukončenie vojny na Blízkom východe, a to aj napriek eskalácii tohto konfliktu. Vyjadrenie pakistanskej diplomacie prišlo potom, keď Irán aj Spojené štáty v noci hlásili ďalšie vzájomné útoky. Americká armáda neskôr oznámila, že ukončila ďalšiu vlnu útokov. Irán pohrozil odvetou a oznámil, že pre lodnú dopravu úplne uzatvoril Hormuzský prieliv a že zaútočí na každú loď, ktorá ho bude chcieť preplávať. Washington informáciu o uzatvorení úžiny označil za nepravdivú. Globálne nútené vysídľovanie poprvýkrát za 10 rokov kleslo. Vlani uniklo pred násilím a prenasledovaním do iných krajín 5,5 milióna ľudí. Naopak do krajín pôvodu sa vrátilo takmer 15 miliónov vysídlencov. Počet návratov utečencov bol tak druhý najvyšší od začiatku evidencie pred 60 rokmi. Vysoký komisár OSN pre utečencov Barham Salih upozornil.
3: 36% utečencov je len v šiestich krajinách: Kolumbii, Nemecku, Turecku, Ugande, Iráne a Čade. Takmer dve tretiny žijú v štátoch susediacich s ich vlastnou krajinou. 39% utečencov tvoria deti, čo je podiel, ktorý ďaleko prevyšuje ich podiel na svetovej populácii ako celku.
1: Podľa OSN bolo ku koncu minulého roka vysídlených celkovo 118 miliónov ľudí. Európska komisia je o krok bližšie k odloženiu systému ETS2. Na úprave emisných povoleniek sa v noci na dnes dohodli zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu. Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie dnes ohlásila spoločnosť Wizz Air. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami 8 až 3 stupne. Denná teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku lokálne aj slabý vietor.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

Aj toto je čerstvá domáca hudba. Tučné elektro. Dvojce Adam Kasala a Viktor Widerman. Alias Workshift. A Time Out. O chvíľa Genesis Obusu, Paul McCartney, znieť bude aj Fatboy Slim, Johnny Flynn, ešte sa mi to aj rimuje, ale aj Gleb a Phobia Kip. A taktiež Divine Comedy pre všetkých, čo veľa čítajú, a toto je Vince Staples. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

0: donde están vestidos.
1: Gabriel García Márquez.
2: Mi casa, tu casa.
1: Roddy Doyle. Salman Rushdie.
2: Name who live forever.
3: Ani nemusíte byť vášnivým čitateľom na to, aby ste ocenili genialitu vymyslenej piesne od Neila Hannona alias The Divine Comedy The Book Lovers. Ak ste náhodou tú skladbu nepočúvali len ako kulisu, ale aj ste sa započúvali, pretože vás zaujalo množstvo mien, ktoré poznáte, ale možno ste nečítali, a možno aj hej, a plus dané mená literátov dokumentované vždy jednou vetičkou, slovom alebo citoslovcom, no tak vedzte, že ich bolo celkovo 73 a tento skvelý track Neila Hannona nájdete na albume Divine Comedy Promenade. A vždy, keď ho počúvam na novo, už som ho počul, ja neviem, možno 40-50 krát, tak vždy si tam uvedomím nejaké iné meno doplnené o vtipnú ukážku tvorby alebo citoslovce, aj keď asi najlepší je Bret Easton Ellis a ten strašidelný výkrik v ňom. Tak kontrolujte Divine Comedy, ak vás pieseň zaujala. Poďme teraz k novej hudbe. Z Rádia FM znie Jennifer.

opäť nová domáca hudba v playliste FM. Dušan Vančo alias Kind Frequency a Fourth Dimension. Ak máte radi podobnú hudbu, tak počúvajte program Signál FM každú nedeľu o 10:00 s DJom Lixom. Krátko pred pol jednou z rádia FM, Paul McCartney.

0: Pebble 7 a Answer Book a predtým Wang Chung a nahrávka Wait. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes v Petržalskom Lome séria Mikrozvuk uvedie koncert experimentálneho dua Forest Factory. Na akcii Play More Disco in My House v Nuspirite hrajú DJ Dida a Samuraj. Kapela Billy Barman osláví 10 rokov albumu Dýchajúce obrazy koncertom na streche bratislavského KCčka. Zajtra v nitrianskom Hyde Parku ukončia kapela Medial Banana a rapper Lay Lo-Fi svoje spoločné turné. V Prešovskej Christianii môžete navštíviť komunitný festival Prešovské hudobné povstanie, na ktorom zahrajú aj Raptor Koch alebo Edo Klena. V bratislavskom Nuspirite na akcii Discodak zahrajú DJ Phonotic, K-Pack a Kode. Na lodi Pink Whale kapela Živé kvety pokrstí album dvojice Terrible Twos. Na garážach pod prístavným mostom koncertujú The Eels, Astris Lapsus a Excess.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Jedna z najlepších viac menej domácich skladieb, ktoré sa tu za posledných 40 rokov urodili. Ručičky boskováme Eddiemu Stevensovi za to, že pre Janu vytvoril takú nádheru, alebo presnejšie, spoločne vytvorili takúto nádheru. A vždy, keď sa mi tá pieseň ocitne v playliste, tak vždy viem, že najbližšie 3 minútky sa budem tešiť a objavovať tam stále nové veci. A mám rád hudbu, v ktorej je veľa hudby. Nepomôžem si. A v tejto je Jana Kirchner muzika, predtým IBBO Sound Machine a Return to Sender. A toto je Johnny Flynn.

Rok 2001, Fatboy Slim a Weapon of Choice. Krátko pred jednou z rádia FM. Po správach napríklad aj Bird and the Bee, Honey Dijon, Trash Can Sinatra's, Portishead. A budú znieť aj nový Jungle či Duran Duran.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin podpísal zákon o zaistení majetku Rusov v zahraničí, ktorý kritizujú Kremeľ. Severoírska polícia sa pripravuje na ďalšie nepokoje. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 17 až 24 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Ministerstvo hospodárstva požiada o vypracovanie ďalších nezávislých posudkov na stanovenie ceny, za ktorých by štát odkúpil akcie českej spoločnosti ČES v Slovenskej jadrovej energetickej spoločnosti. Cieľom vlády je výstavba nového jadrového zdroja na území Slovenskej republiky, ktorú chce štát zabezpečiť vo svojom plnom vlastníctve a kontrole. Keďže túto výstavbu zabezpečuje spoločnosť JES, je predtým nevyhnutné vysporiadať majetkový podiel českej spoločnosti ČES. Zo stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
2: Keďže vláda na stredajšom zasadnutí nerozhodla o prevode akcionárskych práv jadrovej a vyraďovacej spoločnosti z ministerstva hospodárstva na úrad vlády predkladaný predsedom vlády a uložila zároveň ministerstvu hospodárstva pripraviť ďalší postup, rezort hospodárstva požiada o ďalšie odborné posudky, ktoré umožnia stanoviť férovú a transparentnú cenu za túto transakciu.
1: Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý oprávňuje vládu zaistiť majetok, bankové vklady a peniaze na účtoch Rusov žijúcich v zahraničí, ak sú obvinení z konania proti záujmom Ruska. Zákon nadobudne účinnosť 1. septembra a zameriava sa na širokú škálu trestných činov. Zákon umožní úradom v Rusku zaistenie majetku v momente, keď je osoba formálne obvinená, aby sa zabezpečilo zaplatenie prípadnej pokuty. Nadchádzajúci summit Európskej únie sa bude zaoberať konkurencieschopnosťou, globálnymi hospodárskymi výzvami, budúcim 7-ročným rozpočtom Európskej únie, ale aj vojnou na Ukrajine a situáciou na Blízkom východe. V pozývacom liste unijným prezidentom a premiérom to napísal predseda Európskej rady Antonio Costa. Summit sa začne vo štvrtok 18. júna večer a mal by sa skončiť v piatok po obede. K lídrom prehovorí aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zatiaľ však nie je jasné, či bude prítomný osobne, alebo len cez videokonferenciu. Severoírska polícia sa pripravuje na ďalšie nepokoje. Počas uplynulých hodín použila vodné delá na rozohnanie viacerých skupín ľudí, ktorí sa už druhú noc zhromažďovali v severnom Belfaste. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu. Hillary Benn, britský minister pre Severné Írsko, skonštatoval.
3: Veľkú zodpovednosť na násilie majú sociálne médiá. Ministerstvo pre technológie preto pripravuje prijatie nových nariadení, ktoré jasne určia, že sociálne siete musia odstraňovať nelegálny obsah. Najmä v situáciách, ako sú tie, ktoré sme videli v Severnom Írsku za uplynulé dva dni.
1: Švédska vláda ustupuje od svojho plánu znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti z 15 na 13 rokov. Podľa švédskeho ministra spravodlivosti Gunnara Strömera návrh nemá dostatočnú podporu v parlamente. Vláda preto pripraví nový návrh, ktorý hranicu zníži na 14 rokov. Zajtra na poludnie bude vykonaná pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom. Čo sa počasia týka, bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach miestami 8 až 3 stupne, denná vystúpi na 17 až 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 kilometrov za hodinu. Na strednom a východnom Slovensku lokálne aj slabý vietor. 13 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Strnka na D1, nová nehoda v Spišskom Podhradí, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 za odpočívadlom Čaté smerom na Trnavu na 38 km sa pri ceste pasie strnka. V Piešťanoch na Kláštorskej smerom do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. Na obchvate Zlatých Moraviec v križovatke s Prílepskou sa zrazili dve vozidlá, zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním. Nehody pribudli aj v Spišskom Podhradí na Levočskej ceste, premávku usmerňuje polícia a medzi Sečovcami a Novým Ruskovom blokovaný je jeden pruh. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na viazde do Senice z Lopašova a na viazde do Popradu z Hozelca. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

To sú Josh Lloyd Watson, Tom McFarland a Lydia Kitto alias Jungle. Poradí druhý single z pripraveného albumu Sunshine, ktorý vyjde 14. augusta a vraj bude presne taký, aký jeho názov. S jemnými náznakmi nostalgie a melanchólie. To boli Jungle a The Wave, 9 minút po 13. A ďalej príjemné počúvanie rádia FM Prime. Moje meno je Daniel Baláš a to sú Duran Duran a Nile Rodgers.

Ak by ste to nevedeli, to boli The Bird and the Bee a speváčka Inara George, ktorá priznáva aj po dlhých rokoch, ba priam 10 ročiach, má stále veľký crush na tohto týpka. Áno, Diamond Dave aj Pretty Dave je Dave Lee Roth z Van Halen.

0: Honey Dijon a Jacob Lask a Satisfied. A tá pieseň predtým, kde boli citovaní Kiss a I Was Made For Loving You, to bola You a Lips. Do nového vydania podcastu Svoja som FM prijali pozvanie trénerky Nadia Mezej a Katarína Macháček. Obe sú absolventkami FTVŠ a svoj život, súkromný aj profesný, si nevedia predstaviť bez športu. S Dominikou Karasovou sa rozprávali aj o tom, prečo váha vôbec nie je korektný ukazovateľ telesného stavu, alebo aj o tom, aký typ tréningu je najdôležitejší špeciálne pre ženy.
1: Jednoducho ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku, a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to štvrté opakovanie, už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
2: Do tých 12 opakovaní a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už ako hovoríš,
1: a to
2: presne,
1: málo,
2: že
1: ktorá žena robí, ako žiaľ.
0: Nové vydanie podcastu Svoja som FM nájdete už teraz v podcastových službách spolu s ďalšími rozhovormi s pilotkami, ženami na spektre či Ukrajinkami.

Depeche Mode a Everything Counts. Tá pieseň má taký silný sociálny potón, ale má smiešne video. Ak si dobre spomínam, tak Depeche Mode tam kompletne oblečený sa prechádzajú po nejakej pláži medzi opaľujúcimi sa ľuďmi. A predtým Emma Rakicka alias MM a jej debut vo vysielaní FM Wrong. Na chvíľu teraz pôjdeme do Japonska za Taeko Onuki. To je 4 AM, krátko pred 3:15 AM v FM.

0: Najprv Sam Handwich a Sloppy Time, potom Gorillaz The Moon Cave. Z mojej strany na dnes všetko. Do počutia prípadne zajtra po 18. Baláš Hubinák plus profesor Malíček. O chvíľu Popo FM.
1: Forgetting bothers me.
2: Rádio FM s Danielom Balážom.

0: Danube Music Days, butikový festival srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot The Mood a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM.

0: The Cure, tak sa volá táto pieseň, takže z The Cure sme odštartovali dnešné Popo FM a budeme z The Cure aj pokračovať, tentoraz už s kapelou, ktorá sa tak volá, ktorá smeruje čoskoro aj na Slovensko. Vítajte pri dnešnom Popo FM, je po 14.
1: No a smerujú aj do vašich uší, pretože budeme ich počuť o malý moment. My sme Lucia a Vierka, no a práve sa začína Popo FM.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

Rádio.

0: Good Times Only. Česká kapela, ktorú sme počuli z rádia FM. Tento rok vydali album, hrali sme si z neho túto ukážku. A už týden, tak sa volá pesnička, ktorú sme počuli. Mimochodom, dočítate sa o Good Times Only aj to, že je to český boyband, čo platí, pretože je to kapela zložená z chlapcov, mužov, mladých mužov, ale radšej ich budeme volať kapela pre tieto naše účely.
1: Áno, môžeme ich takto volať. No a zase rôzne magazíny poctili jedného repera, že je to najlepší reper všetkých čias. A pozrieme sa na ňoho v dnešnom seriáli o samplovaní. Titulom najlepší reper všetkých čias. Reper.

0: čias poctili magazíny Billboard a Vibe Jay-Zho. Kým o tomto úsudku sa samozrejme dá polemizovať, status najbohatšieho umelca v súčasnosti patrí jednoznačne jemu. No a náš kolega David Zahradníček nás prevedie od jeho krušných začiatkov až po Výslnie.
1: Brooklyn 1982. 12-ročný Sean Carter, dnes známy ako Jay-Z, postrelil svojho staršieho brata do ramena, keď sa mu snažil ukradnúť jeho prstene. Seanov brat bol závislý od kokainu a tak často okradal vlastnú rodinu, aby cennosti vymenil za peniaze na ďalšiu dávku. Vystrašený a zmetený Sean z miesta činu ušiel. Tomuto incidentu sa Jay-Z vrátil na druhom albume In My Lifetime Volume 1. Mrazivý príbeh rozpráva do podkladu od skupiny The OJs. Jay-Z svoje spomienky zabalil do soulového inštrumentálu. Počuť v ňom časti z pôvodnej skladby What Am I Waiting For, najmä gitaru a spev. Jay-Z sa počas svojej kariéry ospravedlnil viacerým ľuďom a v piesni You Must Love Me sa obrátil na staršieho brata, ktorému vysvetľoval, že len chránil seba a svoju rodinu.

Starší brat sa na Jayzyho nehneval. Hneď na ďalší deň sa zmierili v nemocnici. Situácia spred vyše 40 rokov ukazuje, v akých podmienkach Jayzy vyrastal. Traumy z detstva a dospievania premietol do trilógie Volume, kde sa s nimi vyrovnal, a táto hudobná terapia oslovila ľudí aj kritikov, ktorí ho chválili za prácu s textom. Nasledujúcou trilógiou Blueprint zmenšil medzeru medzi hip-hopom a popom. V poslednom albume z tejto série pomyselne vyzval na súboj Franka Sinatru. Keď sa povie hymna mesta New York, automaticky sa nám v hlave spustí skladba Team from New York, New York od Franka Sinatru. Jay-Z sa to rozhodol zmeniť. Vysemploval skupinu The Moments, pozval si do štúdia speváčku Alicia Keys a spolu namiešali hit Empire State.

Len málo reperov a umelcov pozbieralo za svoju tvorbu toľko ocenení ako Jay-Z. V pomyselnom kabinete má vystavených 25 cien Grammy a 3 sošky Emmy za produkciu Super Bowlových polčasových vystúpení. Svoje úspechy a slávu pripomína konkurencia aj na nahrávkach. Chvastanie, prepich a sila sprevádzajú album Watch the Throne, na ktorom sa objavil britský gitarista Phil Manzanera. Hypnotické gitarové tóny zo skladby K-Scope Jay-Z spomalil a zasadil ich medzi dunivé bubny. Aby Jay-Z odľahčil hutné elementy, na piese No Church in the Wild si zavolal speváka Franka Oceana.

Samplovanie patrí do Jay-Zho katalógu od jeho začiatkov a dominantné postavenie má aj na doposiaľ poslednom albume 444. V inštrumentáloch nájdete stopy po menách ako The Fugees, Stevie Wonder či Nina Simone. Svoje miesto na nahrávke si našla aj speváčka Hannah Williams so skupinou The Affirmations. Nabitá pieseň Late Nights and Heartbreak vyťahla z Jay-Zho verejné ospravedlnenie pre Beyoncé. V titulnej skladbe 444 hovorí o nevere a bojí sa, čo si o jeho činoch pomyslia ich deti.

0: blues too, the tooth fairy didn't pay.
1: Uznanie, hity, peniaze, rekordy a pozdvihnutie žánru. Jay-Z je synonymom pre frázu z dola na vrchol. Rapu už nič nedlží. Možno aj preto už takmer 10 rokov nevydal ďalší album. 5 rokov sa vyhýbal aj solovým koncertom, ale koncom mája ukázal fanúšikom, že stále na to má.
2: Rádio.

0: Toto je Rádio FM, Sounds Like This, Tomáš Sloboda, káva a nikotíne, takto sme si hrali vo štvrtok 11. júna. No a pokračovať budeme s Jamie Woonom, takisto Christina Mantis sa ozve, alebo zostáva Venir, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: Fantastická pieseň aj po tých mnohých rokoch. V roku 2011, myslím, vyšla pieseň Night Air od Jamieho Woona a verím, že ju stále hráva na koncertoch, pretože je to naozaj vydarená pieseň a je možné, že teda ju budeme naživo počuť aj na Slovensku, pretože Jamie Woon má v septembri pred sebou naozaj doslova také turné, ako sa hovorí, ako si to človek predstavil, lebo takmer každý deň niekde hrá. Má vo svojom diariku, kalendáriku Krakov, Varšavu, Vilnius, spomínané Slovensko a Bratislava, kedy zahrá aj u nás 12. septembra to bude, ale potom sa bude dať vidieť ešte napríklad aj v Budapešti alebo v Sofii, Záhrebe. A myslím, že sa vyjadril, že sa veľmi tešil, lebo prvýkrát sa mu podarí vystupovať aj v Grécku, takže toto čaká po letných prázdninách hudobníka, ktorého poznáte pod menom Jamie Woon, ktorý znel doteraz z Rádia FM.
1: No budeme mu držať palce, aby sa mu na turné aj darilo a aby si to aj stihol užívať. No a nás teraz čakajú aktuálne hudobné správy, s ktorými prichádza Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Luke Temple, niekdejší člen Here We Go Magic, je späť s ďalším albumom pod menom Art Feynman. Po troch rokoch po vychvaľovanom albume Be Good The Crazy Boys vydáva album Orphans, ktorý čakajte 7. augusta. Z albumu už zverejnil aj prvý single.

Vydanie novej štúdiovky potvrdili aj Wishy. Po minuloročnom EP Planet Star majú pre vás novinku Nature Spill, ktorá sa na trh dostane 2. októbra. Čo od albumu čakať, naznačuje ho pilotný single Love

do tretice návrata s novou štúdiovkou hlasie Bonobo bude plná hostí a hostiek. Album Distance in Static, na ktorom pracoval s menami ako Niloufer Jania, Ichiko Aoba, Joy Crooks či Nicole Miglis 100 Waters, čakajte 11. septembra. Album, na ktorom bude znieť nielen angličtina, ale aj japončina, podporil už aj prvým singlom Me and You.

0: Mosaikra, Nike Walls, títo slovenskí hudobníci spojili sily a dali dokopy pieseň Truly, ktorá znela doteraz z Rádia FM. Po celej nás čaká aj naša pravidelná rubrika Tech FM, tak si to nenechajte uísť.
1: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
2: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
3: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
1: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
4: Svoja som FM.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Predstavitelia koalície a opozície rokovali o inštitúte stavu ohrozenia. Spojené štáty chcú v noci opäť útočiť na Irán, tvrdí Donald Trump. Zajtra bude pršať najmä na východe, teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Ministerstvo obrany pre Rádiožurnál potvrdilo, že pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície za zatvorenými dverami k inštitútu stavu ohrozenia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že výstupom zo stretnutia bude poslanecký návrh.
2: Výbory pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť by podali svoj návrh, ktorý by bol poslaneckým, aby bol naprieč politickým spektrum a nevyvolal nejaké politické vášne.
1: Koalícia a opozícia sa zhoduje na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, no rozdeľuje ich jej forma. Kým predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Gluck zo Smeru SD vidí riešenie zaviesť inštitút stavu ohrozenia cez ústavný zákon, Tomáš Valašek z Progresívneho Slovenska na to nevidí dôvod.
3: Ústavný zákon nesie so sebou aj väčšiu možnosť zneužitia. Vychádzame z toho, že tie situácie, ktoré nám generálny štáb popísali na tej simulácii, sú riešiteľné aj formou zmeny zákonov pod úrovňou ústavného zákona.
1: Predseda vlády Robert Fico reagoval na parlamentnej hodine otázok ku kauze vyplácania odmien pre svojho syna z agentúry Smer. Odmieta, že by Michal Fico dostával štátne peniaze. Tvrdí, že sú to peniaze strany Smer SD.
4: No alebo hovoríte, že mám odísť z politiky, keď rodinní príslušníci budú poberať peniaze zo štátu. Moja manželka je profesorka na právnickej fakulte, mám odísť z politiky, lebo poberajú peniaze od štátu.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v stredu pripomenul premiérovi jeho vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie. Spojené štáty v noci vykonajú veľmi tvrdé údery proti Iránu. V blízkej budúcnosti obsadia iránsky ostrov Chark a zmocnia sa ropnej infraštruktúry, uviedol to americký prezident Donald Trump. Najbližší spolupracovníci prezidenta Donalda Trumpa sa vlani v lete snažili zažehnať rastúcu krízu ohľadom spisov o sexuálnom delikventovi Jeffrey Epsteinovi na stretnutiach v situačnej miestnosti Bieleho domu. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnil viceprezident J.D. Vance či personálna šéfka Bieleho domu Susie Wiltsová, sa tak konala v priestoroch, ktoré sa využívajú pri krízach súvisiacich s národnou bezpečnosťou. Trump na nich nebol prítomný. Vyplýva to z úryvku novej knihy reportérov New York Times. Peking vyhlásil, že suverenita, bezpečnosť a územná celistvosť krajín v regióne by sa mali rešpektovať a dodržiavať. Reagoval tak na najnovšie útoky medzi USA a Iránom, pričom americký prezident varoval pred ďalšími, ak Teherán nebude okamžite súhlasiť s mierovou dohodou, hovorí hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lin Yan.
5: Čína je vážne znepokojená súčasnou situáciou. Uchyľovanie sa k použitiu sily len ďalej zhorší napätie. Vojenská akcia nemôže vyriešiť základné problémy.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 14 až 9, v údoliach a na záhorí 9 až 4, denná teplota vystúpi na 16 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny aj viacero radarov. Počúvate dopravné správy. Nehodu ešte dokumentujú na vjazde do Trstína smerom z Jablonice. Premávka sa obojsmerne mierne spomaluje. Na ceste prvej triedy medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa zrazili tri autá. Úsek je aktuálne neprejazdný. Na diaľnici R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom na Zvolen sa zrazili dva kamióny, blokovaný je ľavý pruh. A v Bardejove v križovatke Kellerova Kúpeľná sa zrazili dve autá. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stratíte pol hodinu. 20 minút sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 pri Senci smerom na Bratislavu je v pripájacom pruhu odstavená dodávka s prívesom a pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. A medzi Handlovou a Prievidzou sa presúva mobilný radar čierne BMW kombi. Stacionárne ešte merajú za Hruštínom smerom na Príslob a na výjazde z Lobce smerom na Brezu. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Pohodový štvrtok z Rádia FM želáme aj krátko po 15. Vítajte v ďalšej hodine dnešného Popo FM.
8: My sme Lucia a Vierka, pozývame počúvať aj naďalej Popo FM, no a o chvíľku aj Tech FM, našu štvrtkovú rubriku. Dnes sa budeme rozprávať napríklad aj o tom, že šimpanzi majú radi férové správanie.
0: A tiež bude reč o tom, ako asteroid, ktorý zabil dinosaurov, spustil život pod zemou. Toto si určite nenechajte ujsť, pretože sa dozviete viac, ak zostanete s nami. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio FM, doteraz Temples, Blue Flame, no a my sme vám sľúbili, že v dnešnom Popo FM nebude chýbať naša pravidelná štvrtková rubrika Tech FM, poďme sa jej teda venovať.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Pekné popoludne už želáme Tomášovi Prokopčákovi z Osme, ktorý je tu spolu s nami v štúdiu. Ahoj Tomáš, vitaj.
2: Ahoj.
3: Tomáš, pekný deň ti želáme. Budeme sa s tebou dnes rozprávať aj o živote pod zemou, pretože asteroid, ktorý zabil dinosaury, vraj spustil život pod zemou. Tak nám na úvod povedz, čo sa stalo pred 66 miliónmi rokov.
2: Asi 10 kilometrové teleso, alebo dve telesa, záleží. Udarilo do našej planéty a výsledkom bolo masové vymieranie, ktoré vlastne ukončilo éru jašterov, éru dinosaurov. No. A to je taká, akože, že posledná veľká, obrovská celoplanetárna udalosť, od ktorej vlastne odvíjame evolúciu a všetko toho, čo tu dnes máme okolo seba.
0: Aj si pomenujme, povedzme, pripomeňme, prečo to bola taká katastrofa.
2: Pretože vlastne vyhnulo 75% života na našej planete, všetky dinosaury okrem lietajúcich, takže dnes máme vtáky vďaka tomu, ale zároveň ako keby to vyčistilo prostredie a niektoré nové živočichy dostali príležitosť, ale jednoducho bolo to ohromné masové vymieranie všetkého na našej planete. No a niektoré druhy, a tých druhov bolo veľa, sa

0: Ten, a ten dal príležitosť vyvíjať sa životu, ktorý by inak tú príležitosť nikdy nedostal.
1: Niečo mi hovorí, že nám o tom povieš ešte trošku viac. Povedz, že čo tí vedci vlastne teraz zistili.
0: Zistili, že vlastne v prostredí toho Chicxulub kráteru v Mexiku dnešnom sa vytvoril obrovský, ohromný podzemný systém, ktorý vlastne vznikol vďaka horúcej vode rozstavenej hornine, ktorú rozstavil ten náraz z toho telesa. A v tomto systéme sa milióny rokov dokázala vyvíjať pravdepodobne len mikrobiálny život, ale vyvíjať vlastne v podmienkach, ktoré boli extrémne zaujímavé a nové, takže vzniklo niečo úplne nové, čo predtým vlastne nemalo príležitosť vôbec sa rozvinúť.
2: A ako sme na to prišli, ako to veci zistili?
0: Výskumníci vlastne robili analýzu sedimentárnych vzoriek. A my vieme, kde zhruba dopadol ten asteroid a vieme sa pozrieť na tú horninu a vieme tú horninu oddatovať a to teraz výskumníci urobili a ukázalo sa, že vlastne takýto mikrobiálny život alebo jeho pozostatky alebo vlastne celého toho ekosystému nachádzali v tých vzorkách starých 66 až zhruba 58 miliónov rokov. No a to znamená, že vlastne vtedy sa tam niečo dialo a máme o tom dokonca hmatateľné dôkazy.
1: A prečo je to dôležité?
0: Z dvoch dôvodov. Prvý je, že hovorí nám to možno o podmienkach, ktoré boli na našej planete, keď život vôbec vznikal a začínal sa vyvíjať, že to boli extrémne horúce podmienky, geotermálne prieduchy, niečo, čo nie je veľmi príjemné a napriek tomu sa život uchytil, rozvinul a rozvinul sa do svojej celej šírky. No a druhá vec je, že vlastne keď hľadáme iný život na iných telesách vesmírnych, tak minimálne nám to ukazuje, kde by sa mohlo dariť, kde by to mohlo prežívať. Lebo napríklad na Marse na povrchu život nebude. Alebo mohlo by sa niekde pod zemou, v podzemných systémoch ukrývať. No a toto nám ukazuje, ako by tie podzemné systémy asi mohli vyzerať.
2: O živote pod zemou sme sa rozprávali v Tech FM. Asteroid, ktorý zabil dinosaury, spustil život pod zemou. To bola naša prvá téma. No a budeme pokračovať, budeme sa rozprávať o šimpanzoch, tak ostaňte s nami. Tech FM.

0: Stále ste naladení na frekvenciách alebo streame Rádia FM a momentálne v rámci štvrtkového Popo FM pre vás vysielame Tech FM. Už máme za sebou prvú časť, rozprávali sme sa o tom, ako asteroid, ktorý zabil dinosaury, spustil život po zemi a čo všetko nasledovalo, čo sa zistilo. A teraz bude reč o šimpanzoch. Vraj reagujú negatívne, keď zažívajú neférovosť. Tomáš Prokopčák zo SME nám teraz o tom povie viac. Tak Tomáš, čo vieme o spravodlivosti u ľudí?
1: U ľudí je strašne dôležitá. My vieme teda, že sme sociálne zvieratá, žijeme v skupinách a v tých skupinách potrebujeme mať medzi sebou interakcie, tie musia nejako fungovať. No a spravodlivosť, alebo teda pocit spravodlivosti a spravodlivého fungovania je úplne kľúčové pre to, ako sociológovia by povedali, že aby si udržiava sociálnu kohéziu. Ale teda, že v skutočnosti, aby sme dokázali vedľa seba žiť a navzájom sa tu nepozabíjali. No a všetky experimenty, ktoré sa aj teda robia antropologické, tak ukazujú, aká veľmi kľúčová to je vlastnosť a že my až inštinktuálne na úrovni malých bábetiek cítime, keď je niečo nespravodlivé alebo sa nespravodlivé deje a nás to vyrušuje a nechceme, aby sa to dialo.
2: No a čo sme vedeli u primátov v súvislosti so spravodlivosťou?
1: Paradoxne takmer nič. A to je hrozne zaujímavé, pretože pri našich najbližších zvieracích príbuzných, ktoré mali spoločných predkov s ľuďmi ešte nie až tak dávno v minulosti, nemáme dosť veľa a dosť dobrých experimentov o tom, ako u nich funguje spravodlivosť, alebo teda pocit férovosti. Nejaké výskumy prebehli, väčšinou veľmi obmedzené, že s dvomi šimpanzami. Ale vlastne nevieme takmer nič, no a teraz nový výskum vlastne toto niečo zlepšuje.
0: No a čo teda ten nový výskum zistil? Čo sa zistilo, Tomáš?
1: Že vlastne aj pri primátoch, vyšších primátoch, teda keď sa bavíme minimálne o šimpanzov a bonobo šimpanzov, je spravodlivosť alebo spravodlivé fungovanie v tých skupinách klánov alebo teda rodových zoskupeniach strašne dôležité, pretože oni sú to rovnako spoločenské zvieratá, sú veľmi odkázané na to, ako v tých spoločnostiach funguje, extrémne kľúčové, aké postavenie v tých spoločnostiach. No a teraz, keď sa robili experimenty, tak sa ukázalo, že áno, ten jednak pocit spravodlivosti alebo nespravodlivosti do nejakej miery pociťujú, prečo na to extrémne reagujú. A zároveň je to veľmi zásadný indikátor, ktorý sa v tých skupinách ukazuje a odohráva.
2: No aj nám povedz, že ako vyzeral výskum, čo sa tam dialo.
1: V skutočnosti zhruba 27 šimpanzom, a to je zaujímavé na tom výskume, že mali veľkú skupinu šimpanzov, že neboli 2, 3, 4, ale že ich bolo takmer 30, a dávali jedlo. Dávali teda najprv taký žetónik a ten žetónik tie šimpanzy vymieniali u svojich ošetrovateľov za jedlo. Akurát to jedlo nedostávali spravodlivo. Niektoré šimpanzy dostávali kvalitnejšie jedlo a niektoré nekvalitnejšie jedlo. Aby sme si to vedeli tak plasticky predstaviť, kvalitnejšie jedlo je, že hrozno. A nekvalitné jedlo, ktoré šimpanzy moc nemusia, je celer. Takže takto im rôznu odmenu dávali za ten istý žetón a potom sledovali, ako sa budú tie šimpanzy správať a na tom a namerali a odsledovali, že nielen, že vnímajú spravodlivosť, ale teda sa im to ani náhodou nepáči.
0: No a čo z toho ale vyplýva a čo je v tom vlastne prekvapivé?
1: Prekvapivé je to, že pri ľuďoch a napríklad šimpanzoch bonobo a boli tie výskumy nastavené tak alebo ukázali tak, že vlastne keď si obklopený svojimi priateľmi alebo svojimi najbližšími v tej sociálnej skupine, tak keď sa ti deje nespravodlivo, že ten tvoj priateľ dostane lepšie niečo ako ty, tak si s tým vlastne celkom pohode. Že dokážeš v tom fungovať. A výskumníkov extrémne prekvapilo, že pri klasických šimpanzoch sa dial presný opak. Ak boli akoby obklopené vzdialenými a príbuznými alebo proste neznámymi šimpanzami, tak im až tak veľmi tá nespravodlivosť neprekážala. Ale ako náhle boli obklopení blízkou skupinou, kde majú blízke interakcie, tak im nespravodlivosť extrémne prekážala, keď dostali akože že veľmi nehodné jedlo proti tým ostatným šimpanzom. A to bolo vlastne veľké prekvapenie tohto výskumu.
2: Ja by som aj chcela vedieť, že či tie šimpanzi protestovali smerom k tým ošetrovateľom alebo k tým svojim kolegom, že akým smerom šiel ten protest, to nevieme.
1: K tým ostatným šimpanzom vydávali zvuky, ale voči tým ošetrovateľom to vyzeralo tak, že buď si to jedlo nezobrali, že ho položili, alebo ho dokonca sa pokúšali vrátiť tomu ošetrovateľovi. Takže protestovali, no významne.
0: A bude sa s tým ešte nejako ďalej narábať, alebo to bolo len tak, že chceli sme to zistiť, či to v sebe majú, majú to a ideme teraz niečo ďalšie skúmať?
1: Myslím si, že sa to bude skúmať ďalej, pretože je to strašne zaujímavé, napríklad, že prečo práve pri tomto druhu vyššieho primáta to funguje tak, že vlastne im záleží na tom, aby neboli horšie hodnotení ako ich okolie, že je tam tá ako keby extrémna súťaživosť, čo šimpanzi bonobo alebo ľudia podľa výskumov až tak nemajú. Čiže to blízke okolie je pre teba ako keby bezpečná zóna a tam ti až tak nezáleží na to, ako ťa vnímajú, a záleží ti skôr na tých cudzích ľuďoch, ako ťa vnímajú, ale pri tých šimpanzoch to bolo presne naopak, že keď tam boli cudzie šimpanzi, tak im bolo vlastne trošku až jedno, ako sú hodnotené, aké spravodlivé, nespravodlivé odmeny dostávajú, ale keď tam boli tie blízke šimpanzi, tak im extrémne záležalo na tom, aby sa im nediala nespravodlivosť.
0: Je to naozaj veľmi zaujímavé a verím, že ak sa rozšíri ešte tento výskum, tak nám k tomu povieš viac, Tomáš.
1: Určite rád.
2: No, o tomto sa verím, že ešte budeme rozprávať v tej FM aj o šimpanzoch, ktoré reagujú negatívne, ak zažívajú neférovosť. To bola tiež jedna z dnešných tém, o ktorých rozprával Tomáš Prokopčák zo SME. Mali sme ho tu dnes. No a tej FM vám prinášame pravidelne vo štvrtky, vždy po 15. v Popo FM. Tomáš, na dnes sa s tebou lúčime. Maj pekný deň. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: bola Pebble 7, ktorej gratulujeme k novému albumu Smooth Landing, tak sa volá pieseň, ktorú sme si zahrali počas štvrtkového Popo FM, no a o chvíľu budeme pokračovať, dáme si spoluprácu Freda Gena a Jamieho T, ale takisto novinku od domáceho producenta Duhana a zaspomíname aj na niečo staršie od Everything But The Girl, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe demovnica.sk. Pecté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM a toto boli Fred Again a Jamie T. A počas toho outra, ako nám tu Fred Again vyhrával a vyznieval, tak mi napadol taký vtip, že ako sa povie, keď hrá Fred Again už veľmi dlho a je veľmi vyšťavený a už je toho na ňo naozaj veľa a srdiečko bije, ako si vtedy povie Fred Again, že je Red Again. No, ale nie, toto som chcela. Chcela som povedať tú dôležitú vec, o ktorej už sme raz aj tuto v Pop FM hovorili, pretože mimochodom aj s Jamie T sa Red Again stretol na takom tom svojom megalomanskom projekte, keď predstavoval album USB tú dvojku a vtedy Red Again vystúpil v mnohých metropolách aj so svojimi, aj s hostujúcimi kolegami a oni tiež hrali DJ sety alebo naživo vystúpili. No a my sme sa rozprávali o tom, že nedávno Red Again zverejnil záznam tých vystúpení, uploadol vlastne štvordňové video, 108 hodín zaznamenaných na tom videu, kde je to celé zhrnuté, všetky tie vystúpenia, všetky tie sety. Ja som sa aj spustila už do toho počúvania a momentálne som na nejakej 8 hodine, takže snáď do konca roka to stihnem.
1: Ja by som sa tiež do toho pustila, ale neviem, že či sa mi to podarí potom do konca roka vlastne dopozerať, to je neuveriteľné. Myslím, že to bol dokonca aj nejaký rekord, že prvé takéto najdlhšie video na YouTube, áno, presne tak. No, všeličo Fred Again priniesol do našich životov, ale do našich životov veľa zaujímavého prinášajú aj kolegovia Jurko Malíček a Pavol Hubinák. Oni napríklad zverejnili už 22. epizódu podcastovej série Pozor, spoiler. No a tento raz sa venujú celkom novému, aktuálnemu, populárnemu filmu Backrooms za stenou. Fenomén, ktorý vznikol na internete, vyvoláva viac otázok než odpovedí. A práve o nich sa kolegovia rozprávajú. Hubinák vysvetľuje, prečo sa z filmu Backrooms za stenou stal taký veľký hit a prečo ho treba vidieť.
2: Ak chcete ale od nás skutočne nejaký úprimný dôvod, prečo si ísť tento film pozrieť, tak azda ten najúprimnejší by mohol byť, že je zaujímavé sledovať len 20-ročného človeka, ktorý sa naučil filmárčinu sám, len vďaka YouTube a teraz točí s veľmi známymi hercami pre známe produkčné štúdio. Tento príbeh funguje nezávisle od nejakého hororu a je celkom fascinujúci.
1: No a Jurko Malíček zvykne filozofovať a inak tomu nie je ani v aktuálnej časti podcastu Pozor, spoiler.
3: Ja som hovoril teraz, že ja som to jasne čítal ako metaforu sociálnych sietí. Ten výklad môže byť ale podstatne jednoduchší. Keď Carl Gustav Jung a Sigmund Freud píšu o povahe ľudského vedomia, tak vedomie rozkladajú na niekoľko vrstiev, pričom platí, že čím hlbšie sa ponoríme, tým je to komplikovanejšie. No tak Backrooms vyzerá presne ako táto veľmi jednoduchá metafora toho, ako podľa psychoanalýzy funguje ľudská myseľ alebo ľudské vedomie.
1: Filmu Backrooms za stenou je venovaná aktuálna epizóda podcastovej série Pozor, spoiler, ktorú spolu s ostatnými nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

Aj takáto hudobná spomienka Veteri Rádia FM Happy Mondays ste počúvali, no a novej hudbe sa budeme venovať po 16. Predstavíme vám novú muziku, aj nový projekt na domácej scéne, tak si to určite nenechajte ujsť. Nebude chýbať ani set, takže vám odporúčame, aby ste zostali naďalej s Popo FM.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia chce odvolávať ministrov informatizácie a financií. Rezort školstva si vyžiadal od dodávateľa e-prihlášok opatrenia na zvládnutie náporu. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 17 až 24 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH, Za ľudí, SAS i mimoparlamentní demokrati podali návrh na odvolanie ministra informatizácie Samuela Migala pre zakázky okolo ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Zároveň podali podnet na Európsku prokuratúru pre zneužívanie eurofondov. Poslanec PS Jan Hargaš.
2: Viete, každý politik sa snaží postaviť si možno nejaký pomníček za svoje pôsobenie, niečo vybudovať, niečo zrekonštruovať, opraviť niečo, čo nefunguje. A čo je pomník po ministrovi Migalovi? Ten najväčší a najzbytočnejší kšeft v histórii slovenského IT.
1: Podľa Samuela Migala ide o politické divadlo a nerobí nič iné, len to, k čomu ho zaviazala vláda. Za zlyhania systému viní predchádzajúce vedenia rezortu.
3: My máme dnes vystavené účty pre vás a vy by ste sa mali verejnosti zodpovedať, prečo ste hospodárili na ministerstve informatizácie tak, ako ste hospodárili.
1: Opozícia podala návrh aj na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD. Schôdza má byť v pondelok 15. júna. Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie schôdzy k návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády a pravdepodobne sa k ním zvolá jedna schôdza. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci.
4: Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých z dnešných dvoch, troch ministrov na tanier, ktorí sme to ešte nemali návrhy na odvolávanie, a potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu ako celo. Asi zozbierame všetky návrhy naraz a potom voláme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť obvolávanie jednotlivých ministrov.
1: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. Výsledky prijímacieho konania do základných škôl zverejnia v pondelok. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva. Siamské dvojčatá absolvovali v Národnom ústave detských chorôb prvú operáciu. Zvládli ju bez komplikácií. Cieľom výkonu bolo zabezpečiť priechodnosť čreva, pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
5: Obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú. Teraz sú v starostlivosti intenzivistov a neonatologov na klinike intenzívnej novorodenskej medicíny. Všetko prebehlo tak, ako sme mali naplánované.
1: Podľa hovorkyne ústavu Dany Kamenickej nasledujúce obdobie bude zamerané na prípravu dlhodobého liečebného plánu. Kreml zľahčuje prijatie nových sankcií Európskej únie voči ruskému bankovému sektoru. Brusel sa chce okrem bank zamerať aj na kryptomenové siete s cieľom oslabiť finančný systém krajiny. Pre sankcie stúpajú úrokové sadzby a zaťažujú ruskú ekonomiku. Tá sa v prvom štvrť roku tohto roka zmenšila o 0,3%, čo predstavuje prvý pokles za uplynulé 3 roky. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov.
6: Naše najväčšie banky sú dlhodobo pod sankciami. To im však nebráni v dosahovaní veľkých ziskov, rozvoji a udržiavaní absolútnej stability.
1: Tenistka Mia Pohánková skončila na trávnatom turnaji v holandskom Hertogenboschi v druhom kole. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka v boji o postup do štvrťfinále podľahla Polke Linetovej v dvoch setoch 2-6, 2-6. Pohánková štartovala v Holandsku s voľnou kartou a v prvom kole sa postarala o obrovskú senzáciu víťazstvom nad svetovou 24-kou Dánkou Tausonovou. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 14 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Bolo 16 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Na ceste prvej triedy medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa zrazili tri autá. Úsek je obojsmerne ťažko prejazdný. A na viazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu havarovalo osobné auto. Je mimo cesty, ale zdržíte sa z oboch smerov. Polhodinové kolóny evidujeme na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra stratíte 20 minút a 15 minútové kolóny sú v Nitre na Novozámockej v oboch smeroch, v Čadci na Jesenského smerom do centra a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
8: Pozdravujeme vás z Rádia FM a takto krátko po 16. aj z Popo FM. My sme Lucia a Vierka a už o malý moment privítame našich dnešných hostí.
9: Predstavíme si projekt Workshift, o čo ide a akí producenti sú jeho súčasťou, tak to si povieme o pár minút, no a tešiť sa môžete aj na DJ set.
8: Tak zostaňte s nami.

0: Počúvate Rádio FM, pekné popoludne vám všetkým želáme. No a do dnešného Popo FM sme si pozvali aj dvoch hostí, ktorí sú tu spolu s nami. Ako by sme to celé... No, je tu spolu s nami Viktor Widerman, ktorého už poznáte aj pod menom FOM. Aj my ho tu poznáme, už tu bol viackrát v Popo FM. A on si so sebou zobral aj kamaráta a teraz nám to celé vysvetlí. Ahoj, Viktor.
1: Ahojte, ahojte.
2: Ahojte, pekný deň obom.
1: Tak, prišli sme vám predstaviť našu novú EPčku, v podstate v novom projekte Workshift. Uh-huh. Je to taká vlastne kombinácia našich dvoch pseudonymov, čo sa týka elektronickej hudby. A ja sa volám tam, že Stereo Shift, a tam sa volá Workmate, tak sme to spojili dokopy. A táto EPčka je plná takého letného vibe, a ktorá má taký vlastne breakbeatový charakter.
2: Mm-hmm. Ešte si o tom povieme aj viac. Mm-hmm. Práve dnes vychádza táto novinka, ale

0: ešte predtým nám povedzte, že čo je to vlastne za projekt, tento Workshift. Je to nová vec, alebo už sa jej venujete dlhší čas? Ako to medzi vami vzniklo?
1: No, vzniklo to asi tak nejak takto pred rokom, myslím, že vlastne ja som začal produkovať takéto zlomené veci, zlomené rytmy, elektronickejšie zvuky. A spomínal som to Viktorovi, ktorý je teda ako môj starý kamarát. A on hovoril, že veď ja som tiež vlastne hrávam si takéto elektroniky, že poďme si spolu zahrať. A boli sme si spolu párkrát zahrať a zistili sme, že vlastne bavia nás veľmi podobné veci, podobný zvuk. Takže sme sa nejak zhodli, že poďme to skúsiť produkovať a myslím, že od nejakého...
2: December, november
1: sme nejak začali prvýkrát dokopy dávať nejaké spoločné veci.
2: Tak nejak.
1: Takže...
3: A ako to vyzerá, ten váš proces? Stretnete sa, vyhradíte si na to čas a potom tvoríte, alebo si každý sám niečo vytvorí, posielate si to navzájom, ako to celé funguje?
2: Áno, máme vyhradené naše soboty.
1: naše sobotky. Hej. Keďže obidvaja chodíme do roboty.
2: Hej, tak to sa vlastne stretávame, ale aj pomimo toho, keď máme chuť, tak si samozrejme, že robíme hudbu doma, keď spravíme si nejaký napríklad nejaký hrubý náčrt nejakého tracku, potom dojdeme do štádia, kedy nevieme čo s tým, tak ja pošlem Adamovi, Adam mne a takto si to vymieňame.
0: Čo naruší ten moment toho, kedy ste v štádiu, kedy neviete čo ďalej s trackom, ako sa to väčšinou rozlúskne, je na to nejaký recept, ktorý používate? Už ste sa s takýmto, už ste si niečo vy takto overili v rámci Workshift?
3: Alebo nejakého rozhodcu?
1: No, buď pokiaľ to začne, že jeden sám doma, tak väčšinou vtedy sa to posiela tomu druhému, že pohni s tým, lebo ja už neviem. A keď máme niečo spoločné, že sa zasekneme na niečom, tak väčšinou len to necháme kvasiť pár dní, niekedy týždňov a buď sa to vráti nejaký nový nápad do toho, že ten track ožije a dostane sa to do toho bodu, že sa to znova rozbehne, alebo proste kašleme na to, ideme robiť ďalšiu vec.
3: A koľko máte takto rozkvasených vecí teraz?
1: No, máme, ale 15-20 môže byť.
2: Hej.
0: Ale tak je to asi lepšie, keď sú nejaké odložené a viete sa k ním vrátiť.
2: Určite máme veľmi veľa toho materiálu, čiže, jak sa hovorí, píše sa to samo.
0: No a ono sa to začalo ale písať, dnes vydávate EPčko, ale ono sa to začalo písať už skôr, respektíve vydávať, lebo jedno už máte vydané.
2: Áno, to vyšlo asi na začiatku januára.
3: Čiže týmto tempom ešte v tomto roku ďalšie dve EPčka, alebo ako?
2: No, plánujeme aj ísť singlovou cestou a uvidíme. Určite EPčko ešte jedno bude.
1: Určite jedno EPčko, no máme narobených viacej vecí už, takže tešne sfinalizovaných v podstate. Takže aj túto EPčku sme neplánovali, že to bude toto, ale nakoniec sa nám podarilo toto dať dokopy, že tieto tracky by vlastne spolu viac fungovali, ako to, čo sme mali predtým v pláne a že tie ďalšie skúsime buď singlovo, alebo uvidíme. Čiže nesnažíme sa nejak ohradiť nejakými pravidlami, necháme to pôsobiť same, ako to...
2: Hej, nech to je taký, nech to tak prirodzene plynie a taktiež plánujeme ešte posielať nejaké veci do vydavateľstiev, tak uvidíme, že či ich to osloví a tak ďalej.
3: Aj nad albumom ste rozmýšľali, že aj takýto väčší útvar, či...
1: Zatiaľ nie.
0: No a to EP, ktoré vychádza dnes, tak volá sa Time Out. To, čo ste vydali predtým, to by som povedala, že znie tak možno industriálnejšie, že toto je naozaj taká letná nahrávka, tak toto bolo mienené, alebo takto to nejako prirodzene vyplynulo?
2: Ja by som povedala, že tak prirodzene to prišlo, že baví nás robiť aj taký tvrdší zvuk. A zároveň baví nás robiť aj takýto zvuk, že nejak sa v tom neohraničujeme, že toto je moc veselé, tak nebudeme to dávať von, alebo nechceme si nadávať tie hranice.
3: A aké sú ďalšie vaše plány s touto tvorbou? Okrem toho, že teda ju tvoríte, vydávate, môžeme to počúvať, chcete s tým aj nejako vystupovať, alebo čo by ste chceli, aby ako sa to ďalej posunulo?
1: No tak hlavné teraz je vydávať veci a teda porobiť, aby sme mali nejaký katalóg za sebou a potom samozrejme chceli by sme to aj hrávať.
2: Určite, určite. Možno, že časom aj nejaké live acty.
3: Mm-hmm. Hey, no časom, áno, presne časom. To ma zaujíma, že či by ste to aj takýmto spôsobom posunuli.
2: No, chceli by sme, samozrejme, že ešte nič o tom nevieme, ale...
3: Hey. To nie je prekážka.
2: Jasné, jasné, hey, že naučíme sa. Naučíme
0: tak
2: sa.
0: Uvidíme, že čo sa podarí a čo ešte budeme o tomto projekte počuť. Mimochodom, keď sa venujete, alebo teraz ste sa venovali Workshift, tak ako sú na tom vaše iné projekty, ako je napríklad na tom FOM alebo Workmate, že sú potom, je potom priestor aj na vlastné veci, na solovú tvorbu, alebo možno ešte nejakú inú ďalšiu?
2: No, ja to mám tak, že ja nevydržím dlho pri nejakej veci, čiže ja mám rád veľa projektov, že tam si to naplním a idem ďalej a vždy sa rád vraciam. Čiže vo FOMovi to teraz také štádium, že pracujem na ďalšom producentskom albume, ktorý vyjde neviem kedy, ale už vlastne mám aj niektoré nahrávky od reperov, čiže myslím si, že niekedy na začiatku budúceho roka by to mohlo ísť von.
3: Adam, ty si ako na to?
1: No a ja, keďže ten môj projekt Workmate vznikol v podstate paralelne s týmto Workshiftom, tak kopu napadlo napríklad, čo začne, tak sa rozhodnem až počase, že či to bude skôr Workmate zvuk, alebo či je to skôr Workshift zvuk, ale ja mám ako Workmate zatiaľ len jednu vec vonku, ale narobených hotových mám už viacej a teraz som sa venoval teda hlavne Workshiftu a bohužiaľ to nestíham obidve naraz, čiže teraz som rád, že sme vydali tento Workshift projekt a plánujem teraz vydať nejaké svoje tracky tiež.
0: No, tak budeme držať palce a budeme to sledovať, ale čo je dôležité, sme zvedaví aj to, ako znie práve tá spomínaná novinka a budeme z nej počuť aj nejaké ukážky, pretože čaká nás DJ-ský set, vy nám budete hrať, tak prezerajte, že čo ste si vlastne pripravili.
2: Pripravili sme si celú epečku, ktorú budete môcť počuť.
3: A teda odohráte to tak, ako to môžu poslucháči, posluchačky počuť, alebo ste to poprehadzovali?
2: No, my sme vlastne zistili, že ono to znie úplne super, tak jak to je presne. Mm-hmm. Ani sme to neplánovali. Takže hej, tak jak v podstate, jak to môžu ľudia počuť.
3: Mm-hmm. No tak sa môžete v tejto chvíli aj presunúť k DJ-skému pultu. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli a budeme vám držať palce aj s novým EPčkom, aj samozrejme s ďalšou tvorbou a s ďalšími plánmi, ktoré boli aj spomenuté.
0: Workshift, to je projekt, ktorý si aktuálne predstavujeme v Popo FM. Máme tu dvojicu slovenských producentov, je tu s nami FOM, tak toho môžete poznať, ale aktuálne je to Stereoshift, pretože pod týmto pseudonymom je súčasťou Workshiftu, no a je tu s nami tiež Workmate, ktorý je tou druhou polovicou toho projektu, o ktorom dnes hovoríme.
3: Tak si poďme vypočuť spomínaný DJ-ský set z nového EP, tak toto znie u nás v Popo FM.

0: Tak takýto fantastický DJ-ský set ste si mohli vychutnať z éteru Rádia FM. Do dnešného Popo FM zavítali Workmate a Stereo Shift a spolu sú Workshift, ak sa nemýlim, ak som to celé pochopila, a dnes im práve vychádza nové EP.
1: Áno, a táto dvojica u nás toto EPčko aj predstavila, počuli sme skladby, ktoré práve dnes vydávajú, takže sme počuli novú tvorbu producentov, ktorí u nás vo štvrtkovom Popo FM hrali.
2: Záznamy živých vystúpení a DJ-ských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe. Radio FM.

0: to bol Blame Your Jeans, ktorý nám uzatvára ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM Desire Pads. Ste počúvali jeho aktuálny single, no a po celej sa môžete tešiť aj na Block Party, ale zaznie tiež Toky Monsta. Tak určite buďte naladení a príjemné počúvanie aj naďalej. Rádio FM. Počúvaj,
1: čo chceš. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Rádio FM.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský premiér sa pred summitom EÚ plánuje stretnúť s Robertom Ficom. Britský minister obrany sa vzdal funkcie pre spory o výške rezortného rozpočtu. Zajtra bude pršať najmä na východe, teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Maďarský premiér Péter Maďar sa pred summitom Európskej únie, ktorý sa za týždeň uskutoční v Bruseli, plánuje stretnúť so svojim slovenským kolegom Robertom Ficom. Dodal, že krajiny Vyšegrádskej štvorky obnovia spoločné porady, na ktorých sa v minulosti pred únijnými summitmi schádzali, aby koordinovali svoje pozície. Krajiny by podľa Maďara mohli zladiť svoje postoje k otázkam, ako je rozpočet únie alebo migrácia. Spolupráca medzi krajinami V4 sa v uplynulých rokoch oslabila najmä pre odlišný pohľad na vojnu na Ukrajine. Britský minister obrany John Healey sa vzdal funkcie pre spory s premiérom Keirom Starmerom o výške rezortného rozpočtu. Britské ministerstvo obrany už niekoľko mesiacov rokovalo s rezortom financií o tom, ako naplniť rastúce požiadavky na zvýšenie vojenských výdavkov. Líderka britských konzervatívcov Kemi Badenechová označila rezignáciu ministra za čestné rozhodnutie. Prekvapil ju však list ministra, ktorý naznačuje, že súčasné plány výdavkov by mohli ohroziť britských vojakov.
2: Premiérska stolička Keira Starmera sa trasie. Pred dvoma týždňami rezignoval minister zdravotníctva. Minister obrany sa vzdáva funkcie v kritickom čase, keď čelíme globálnym hrozbám a premiér sa snaží potešiť svojich poslancov tým, že investuje do sociálnej starostlivosti namiesto obrany. Do konca tejto vlády máme do nej investovať 3% HDP. Keir Starmer nemá vôbec žiadny plán. Je paralizovaný, pretože jeho poslanci chcú míňať peniaze len na sociálne dávky.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko nevylučuje, že ak sa budú mesiace až rok presúvať v Národnej rade opozičné návrhy na odvolanie jednotlivých ministrov, obráti sa na ústavný súd. Vyhlásil to šéf PS Michal Šimečka. Očakáva totiž, že na ďalšej schôdzi v septembri sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať. Predseda zahraničného výboru parlamentu Marian Kerry zo Smeru SD nemá problém s nomináciou Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Nerozporuje ani to, že je to politická nominácia. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
3: Že je to politická nominácia, ale prosím vás, vy nechcete dopredu dávať nejaké vysvedčenie alebo odo mňa hovoriť, či bude dobrý alebo nebude dobrý diplomat, že jeho životopis má predpoklady na to, aby bol dobrý veľvyslanec.
1: Člen Európskeho výboru Branislav Škripek z KDA hovorí, že sporné nominácie poškodia povesť Slovenska.
4: Ak ich prezident vymenuje, berie na seba politickú zodpovednosť za ich vyslanie. My tvrdíme, že by to nemal urobiť. My chceme, aby tam boli vyslaní ľudia, ktorí majú veľmi dobré predpoklady, budú vlastne tvoriť tú najlepšiu povesť o Slovensku v zahraničí. Čiže nechceme, aby to bola nejaká trafika.
1: Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu krajina ostáva stále v spodnej časti rebríčka. V porovnaní s vyspelejšími štátmi Európskej únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovensko bude v roku 2026 patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Vyplýva to zo 4. vydania indexu Prosperity, ktorý predstavila Slovenská sporiteľňa. Zajtra očakávame oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšenú oblačnosť, ojedinele na východe na mnohých miestach, dážď alebo prehánky, nočná teplota 4 až 14, denná 16 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Evidujeme nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. V Sokolciach v okrese Komárno zrazilo auto chodca. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Na viazde do Žirian smerom z Kolíňan sa zrazila dodávka s osobným autom. Medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa už dávnejšie zrazili tri autá. Stále sa krátko zdržíte. A v Košiciach na križovatke Štúrova z Borovská sa zrazili dve autá. Na viazde do Čace smerom zo Svrčinovca po diaľnici D3 stojíte v kolóne pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút a 15 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. Šoferujte opatrne, Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Toky Monsta z Rádia FM na úvod poslednej hodiny dnešného Popo FM je po 17. Vítajte.
1: Pekné popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. My sme Lucia a Vierka. No a keď už sme tu mali takúto party, tak v tej party budeme pokračovať. No a k tomu nám pomôžu kto iný ako
2: Block Party.

0: Comes up tremendous a Disclosure z Rádia FM. Disclosure, to je naozaj už overená zostava, ktorá vždy príde s nejakou pesničkou, z ktorej nakoniec je hit, a tento určite bude rezonovať aj počas blížiacej sa letnej sezóny. Aj preto sme vám ho takto ponúkli 11. júna v našom vysielaní, a pri tých hitovkách zostaneme ešte chvíľu.
1: A je to tak, nie každý úspech však prináša iba radosť. Hovoria o tom aj mnohí hudobníci, ktorých piesne sa stali hitmi. Niektoré skladby sa však stanú natoľko populárnymi, že ich autori s nimi postupne začnú mať komplikovaný vzťah, a niekoľko piesní, ktoré svojich tvorcov preslávili, ale zároveň ich aj trochu prenasledujú, nám teraz priblíži redaktor Samuel Ivančák.
2: Hudobníci väčšinou snívajú o tom, že raz napíšu veľký hit. Pieseň, ktorú budú poznať milióny ľudí. Niekedy sa však práve takýto úspech stane problémom. Niektorí autori totiž po rokoch priznávajú, že svoje najznámejšie skladby nemajú príliš radi. Dôvody bývajú rôzne, často sa však opakuje jeden. Obrovský úspech jednej piesne zatienil všetko ostatné, čo vytvorili. Jedným z najznámejších príkladov sú Simple Minds. Ich najväčší hit Don't You Forget About Me sa stal symbolom 80-tych rokov. Paradoxom je, že skladbu členovia kapely nenapísali a spočiatku ju dokonca odmietali nahrať. Spevák Jim Kerr neskôr viackrát priznal, že práve táto pieseň často prekrýva oveľa širší a ambicioznejší katalóg skupiny.

kapely a dodnes nie v rádiach po celom svete. Robert Smith sa však netají tým, že vytvorila trochu skreslený obraz o skupine. Kým mnohí poznajú práve túto veselú a bezstarostnú pieseň, veľká časť tvorby The Cure stojí na celkom iných náladách a emóciách.

Kultový status skladby Where is my mind od Pixies prišiel až po jej použitie vo filme Fight Club. Dnes patrí medzi najznámejšie alternatívne skladby všetkých čias. Členovia kapely však opakovane upozorňovali na to, že ich tvorba sa zďaleka nekončí pri jednej pesničke. Práve úspech tejto skladby ukazuje, ako dokáže jeden hit zatieniť celé 10 ročia práce.

Ak existuje pieseň, ktorá svojho autora prenasleduje celý život, potom je to Creep od Radiohead. Thom Yorke mal dlhé roky pocit, že skladba vytvorila o kapele úplne nesprávnu predstavu. Radiohead ju preto počas viacerých turné takmer nehrali. Zatiaľ, čo kapela sa posúvala k experimentálnejším albumom, publikum si stále pýtalo ten

0: Michael Stipe zo skupiny R.E.M. má komplikovaný vzťah jednej z najznámejších piesní svojej kapely. Shiny Happy People síce pomohla albumu Out of Time k obrovskému úspechu, no samotní členovia skupiny ju postupne začali odsúvať na vedľajšiu kolaj. Na koncertoch znela čoraz riedkavejšie a Michael Stipe sa k nej v rozhovoroch vráca len veľmi opatrne. Príbehy nielen týchto skladieb ukazujú, že úspech nemusí byť vždy jednoznačnou výhrou. Hit síce dokáže hudobníka presláviť, zapísať ho do dejín či zabezpečiť prísun pravidelných tantiemov. Zároveň sa však môže stať nálepkou, ktorej sa už nikdy nezbaví. Práve preto býva vzťah autorov k ich najväčším hitom oveľa komplikovanejší, než sa nám na prvé zdanie či počutie môže zdať.
1: Radio FM.
2: You can keep the good times, righteousness, the best part in life, rather than pretend we are A1, ultra fine. Shall I be the first then to say what?

0: George Smith z vašich príjimačov What's Done is Done, jeden z nedávnych singlov tejto hudobničky. Taká vec, ktorá by mohla dobre fungovať aj v klube, aj na pódiu, ale napríklad aj pri tréningu.
1: Dobre, že hovoríš. Do nového videnia podcastu Svoja som FM prijali pozvanie trénerky Nadia Mezej a Katarína Macháček. Obe sú absolventkami FTVŠ a svoj život, súkromný aj profesný, si nevedia predstaviť bez športu. S našou kolegyňou Dominikou Karasovou sa rozprávali aj o tom, prečo váha vôbec nie je korektný ukazovateľ telesného stavu, koľko krokov denne je optimálne spraviť a či je pritom dôležité tempo chôdze, prečo, keď chceme znížiť hmotnosť, treba jesť, ale aj o tom, aký typ tréningu je najdôležitejší, špeciálne pre ženy.
2: Jednoducho ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to štvrté opakovanie, už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
3: Do tých 12 opakovaní a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už, ako hovoríš presne,
2: že lepšia. A to
3: presne,
2: málo, ktorá žena robí, ako žiaľ.
1: Nové vydanie podcastu Svoja som FM nájdete už teraz v podcastových službách spolu s ďalšími rozhovormi s pilotkami, ženami na spektre či Ukrajinkami.

0: ďalšia krásna vec od Cigarettes After Sex. Z Popo FM ste počúvali novinku s názvom Twizzler a ešte predtým sme si dali spoluprácu medzi Genesis Owusu a Lady Hog a tá pieseň, ktorá predtým okupovala náš éter, sa volala Falling Both Ways. Aj takúto novú hudbu vám ponúkame z Rádia FM a ešte pri nej zostaneme v tejto chvíli.
1: Áno, a teraz zase dostane priestor náš aktuálny album týždňa. Viac už prezradí Nika.
2: Album týždňa of Montreal, Eat the Meat.

Nový album v Montreal nie je žiadnym hudobným experimentom. Kevin Barnes sa tentokrát viac sústredil na texty ako na hudbu. Chcel vytvoriť minimalistický album v základnej zostave bicie, gitary, klavíra, klávesy. Nič komplikované, no napriek tomu silné. Všetko sme zaznamenávali na 8-stopový nahrávač v brooklynskom štúdiu Honey Jar. Mali sme pomerne prísne obmedzenia asi 4 alebo 5 dní, takže sme museli stihnúť čo najviac práve v čo najkračom čase. V minulosti som na albumoch pracoval celé mesiace a každú skladbu som postupne budoval sám, nástroj po nástroji. Pri tomto albume som však chcel, aby pôsobil viac kolektívne ako spoločné dielo. Bol som vtedy psychicky na dne a chcel som byť obklopený ľuďmi, ktorých mám rád a robiť spolu niečo, čo by mi zdvihol náladu. Bolo nesmierne napĺňajúce opäť spolupracovať s týmito ľuďmi, prezradil Kevin Barnes. Skladba číslo 3, Listen to Music and Cry.

0: Depeche Mode nám doznievajú I feel you, no a my vás tiež cítime, ďakujeme, že ste boli spolu s nami a veríme, že si nás naladíte opäť zajtra.
1: Budeme sa tešiť, naše mená sú Lucia a Vierka, boli sme tu do tejto chvíle, po nás nová hudba, ktorej veríme, tak nech sa vám Rádio FM naďalej dobre počúva, majte sa, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou, aj zajtra o 14.

0: Simonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Návrh hlasovania o voľbe zo zahraničia sa zrejme presunie na ďalšiu schôdzu. Pentagonu zavreli pre možnú nebezpečnú látku, na mieste sú hasiči. Zajtra ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, teplota 17 až 24, v noci 14 až 4 stupne. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Pokiaľ sa v koalícii nedohodnú, návrh hlasovania o voľbe zo zahraničia sa presunie na ďalšiu schôdzu. Je to podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu SD Roberta Puciho jedna z možností. SNS avizuje pozmeňujúci návrh, s ktorým majú problém nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka. Pokračuje Robert Puci.
4: Je to na diskusiu, medzi nimi budú sa musieť dohodnúť. My sme svoj pozmeňujúci návrh, ktorý sme spomínali, podali. Ideme rozširovať tie možnosti, čo sa týka voľby zahraničia na iné, ako boli teraz navrhované.
3: Novela volebného zákona z dielne Smeru SD je v druhom čítaní. Po novom by sa malo voliť na zastupiteľských úradoch na miesto pošty a rozšíriť sa má aj možnosť hlasovať v prezidentských voľbách. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o rodine, ktorá po novom umožňuje poslancom Národnej rady, členom vlády aj prezidentovi vykonávať sobášne obrady.
5: Chcem preto už dopredu oznámiť, že počas svojho mandátu nebudem takúto možnosť využívať a chcem aj všetkých poprosiť, aby sa s takouto požiadavkou na prípadné sobášenie na mňa ani na prezidentskú kanceláriu v budúcnosti neobracali.
3: Ak sa snúbenci rozhodnú, aby ich sobášil nejaký politik, tak budú musieť na matriku predložiť jeho písomný súhlas. Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu krajina ostáva stále v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi EÚ naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovensko bude v tomto roku patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Vyplýva to zo 4. vydania indexu Prosperity, ktorý predstavila Slovenská sporiteľňa. Budovu amerického ministerstva obrany uzavreli a na mieste sú hasiči. Dôvodom je možno nebezpečná látka, píše agentúra Reuters s odkazom na hasičov. Podľa stanice CNN boli z niekoľkých poschodí Pentagonu evakuovaní zamestnanci a prítomní hasiči majú plynové masky a ochranné odevy. Podľa CNN je uzavreté 2. až 5. poschodie, rovnako ako niektoré chodby. Päťstranná budova Pentagonu je jednou z najväčších kancelárskych budov na svete. Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Atanasios Rantos odporúčil zamietnuť odvolanie, ktoré podala Európska komisia proti rozsudku z roku 2024. Ten nariaduje zverejnenie informácií o zmluvách na vakcíny proti COVID-19. Komisia trvala na tom, že nezverejní mená členov rokovacieho tímu a niektoré zmluvné ustanovenia kontraktov. Zdôvodňovala to ochranou súkromia a obchodných záujmov spoločností. Súd následne nariadil informácie zverejniť, Európska komisia sa však odvolala. Európski spojenci Ukrajiny by mali vymenovať jedného zástupcu na rokovania s Ruskom o ukončení vojny. Povedala to v parlamente talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá je silnou podporovateľkou Kieva.
6: Naša pevnosť voči Rusku sa nesmie zmeniť na diplomatickú slepotu alebo sebavylúčenie, preto podporujem potrebu identifikovať osobnosť s autoritou, ktorej bude zverená dôvera a mandát všetkých členských štátov Európskej únie a ktorá bude zastupovať európske stanovisko.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, s počiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 17 stupňov. V noci 14 až 9, v údoliach a na Záhorí 9 až 4 stupne. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
7: Ďalej vám želáme pekný štvrtok po 18. ste už s posledným tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom rekapitulujeme, hráme vám tie najnovinky uplynulých dní a dnes máme naozaj čo robiť, lebo vyšlo veľa, veľa skvelých noviniek. Čakajú nás Interpol, Jack White, Earth Eater, Penelope Isles, aj Personal Trainer a hráme vám aj eBay, aj single týždňa. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, pozdravujem.

Počúvate Rádio FM vždy vo štvrtok večer, a teda aj dnes pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Začali sme s Bonobom, ktorý pár dní dozadu oznámil návrat s novým albumom plných hostí. A po ukážke z novinky Distance Static sme vám hrali aj DJ Seinfelda. Ten už nový album vydal, a to len minulý piatok. A jeho novinka It Is What It Is bola jedným z našich albumových tipov na tento týždeň. Dnes sme sa k albumu vrátili vďaka skladbe, na ktorej hostuje SG Lewis. Ponuku našich albumových tipov dnes uzatvoríme, a to opäť dvojicou albumov. Po 19. sa venujeme nahrávke Roses od dvojky Widow Speak, a už v tejto hodine nás čerstvým albumom čakajú aj Modest Mouse. A pokračujeme s Jackom Whiteom, ktorý včera potvrdil novú solovku po 2 rokoch po albume No Name, ktorý vydal len tak bez toho, aby to nejako avizoval, je tentokrát späť s albumom, ktorého vydanie ohlásil o čosi skôr Frozen Charlotte. Vychádza už 10. júla a z albumu, na ktorom pracoval so svojou koncertnou kapelou, vydal aj nový single, toto je Dollar Bill.

0: Rádia FM ste počúvali, ako znie návrat That Cap for Cutie s albumom I Build a Tower. A toto boli Interpol, práve podľa skladby This Mirror Weighs a Ton nazvali pripravovaný album, ktorý im produkoval Andrew Wyatt, známy aj z projektu Mike Snow. Do 20. pre vás ešte máme aj mená ako Gia Ford, Earth Eater, Wishy či Personal Trainer a už o chvíľu si dáme aj jednu čerstvú cover verziu, ktorá spojila dvoch známych hudobníkov. Nech sa dobre počúva, toto je štvrtková nová hudba, ktorej veríme.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

z Rádia FM ste počúvali Kelsey Lou, ktorá už zajtra vydá nový album, podobne ako Wiki či Josh Conway z The Marías. A toto bola ukážka z albumu, na ktorý si počkáme o čosi dlhšie. Earth Eater má pre nás album Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message, ktorý vyjde v polovici júla. Aj s týmto včera premiérovaným singlom Crown Jewel. Teraz od nás Merkage Dave a s ním aj Ray Needham's Yard Act, ktorí zverejnili spoločný single, presnejšie cover verziu. Dvojica sa pustila do skladby, ktorú v 90-tych rokoch nahrali Roy Davis Jr. a Pavan Everett. Toto je Gabriel.

0: Rádia FM ste počúvali dvojku Merkage, Dave a Ryan Needham a dali sme si aj Penelope Isles. Pri tom najlepšom za celý týždeň sme nemohli obísť ani ich vydarený single Think and Seed, ktorým ohlasovali nový album Tree.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čas na náš albumový tip. Venovať sa ideme opäť jednému z albumov, ktoré vyšli minulý piatok, konkrétne nahrávka Eraser and Amaze, ktorou sú späť Modest Mouse. Ide o ich prvý album po smrti ich bubeníka. Jeremiah Green zomrel v roku 2022. Vypli sme si akýkoľvek filter a len tak sme nechali veci plynúť. Uviedli k 8. albumu samotný Modest Mouse, ktorým s novinkou ako producenti pomáhali aj Jack Knifley či Justin Raisin. Z albumu, ktorý vznikal veľmi klasickým spôsobom, teda že kapela spolu skúšala a hrala v jednej miestnosti, si dáme tri ukážky Live's a Dream, Remember Yourself, ale I Can Talk Right Now.
2: The door and heading for the door.

0: Z Rádia FM ste počúvali Modest Mouse. Do pozornosti sme vám dali ich čerstvo vydaný album An Eraser and a Maze. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Interpol potvrdili vydanie novej štúdiovky. Po 4 rokoch po albume The Other Side of Make Believe chystajú novinku This Mirror Waits a Ton, ktorú zverejnia už 28. augusta. Z novinky, na ktorej pracovali s Andrewom Wyattom, ktorý je známy vďaka spolupráci s Rosáliou, už vydali aj dva single, ten titulný, ale aj skladbu See Out Loud.

Shearwater premiérovali nový single, skladba Slugs in the Marigolds je predzvesťou ich novej štúdiovky The New World, ktorú Jonathan Mayberg a spol vydávajú 31. júla.

Nový single predstavili aj Mary in the Junkyard, už 3. júla vydajú aj veľmi očakávaný album. Z debutu Role Model Hermit vypustili skladbu Mouse. Vynorila sa mi spomienka na minulý život, v ktorom som rybárčila a vo vrecku nosila malú myšku. Búrka nás od seba navždy odlúčila. Tento príbeh rozpráva o našom opätovnom stretnutí v súčasnom živote, kde myška už kráča svetom v ľudskej podobe, uvedla k singlu Claire.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: Tento týždeň nám opäť priniesol niekoľko čerstvo ohlásených albumov. Návraty s novými štúdiovkami potvrdili Art Feynman, Penelope Isles, Bonobo, Personal Trainer a aj kapela, ktorá je za nami. Wishy, ich novinku Nature Spill čakajte 2. októbra a súčasťou bude aj tento, ako sme u nich zvyknutí, opäť veľmi chytlavý single Love Sick. Do 20. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme. V poslednom vydaní v tomto týždni nás čakajú ešte aj novinka od G-Ford, Marine the Junkyard, aj Alexisa Taylora a dáme si aj posledný albumový tip na tento týždeň, a to od dvojce We Don't Speak. Majte aj naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim singlom týždňa, toto sú eBay a ich offerings.
1: Single týždňa.
2: We are eBay.
3: Thank you for having us, Radio FM.

0: eBay sa vracajú s novým albumom Offering. Jeho súčasťou bude aj tento single, ktorý bol našim singlom týždňa, Offerings.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz ok nás Holandenia Personal Trainer, ktorí sú po prázdninách späť s novým albumom. Jeho súčasťou bude aj nový

Počúvate Rádio FM, aj pár minút po 19. Pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť a z ktorých väčšina mala premiéru len tento týždeň. A dve také sú aj za nami. Najskôr to bol Jonathan Mayberg a jeho She What's A a po singli Slugs in the Marigolds sme si dali aj single, ktorým nový týždeň rozbiehali Mary in the Junkyard, ktorí nás postupne zoznamujú so svojím debutovým albumom Role Model Hermit, na ktorý už nebudeme čakať dlho, len do 3. júla. Teraz od nás Gia Ford, ktorá sa hlási s novou štúdiovkou A Room Within a Room, inšpirovanou aj 70. rokmi. Toto je pilotný single albumu At Least For Now.

happy. Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album G-Ford a toto bol Art Feynman. I Look Temple, podobne ako Gia Ford, hlási nový album a novinku Orphans, ktorá vyjde v auguste, rovno podporil aj týmto singlom Plastic Flowers. Už o chvíľu sa budeme opäť venovať aj albumovým novinkám, presnejšie albumu Roses od Widowspeak, ktorým zatvoríme naše albumové tipy na tento týždeň. Zostaňte s nami, ja som Nika a želáme naďalej pekný večer.

Z Rádia FM ste počúvali dvojku Alexis Taylor a producent Mike Simonetti, ktorí nás tentokrát nezaujali vďaka vlastnej skladbe, ale cover verzii. Takto si poradili so skladbou I See a Darkness, ktorú na svojom debute vydal Bonnie Prince Billy. A ideme na sľubovanú dvojcu z New Yorku Widow Speak, ktorí po boku svojej koncertnej kapely nahrali album Roses, ktorý je už 7. albumom. Z albumu, na ktorom Widow Speak ako svoje inšpirácie uvedli aj Cat Power alebo R.E.M. či Yola Tango, si dáme tri ukážky Wondering, Angel Number, ale aj Actor.

0: Z Rádia FM ste hneď trikrát počúvali Widow Speak. Ak sa páčilo, dajte si ich nový album Roses. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Luke Temple, niekdejší člen Here We Go Magic, je späť s ďalším albumom pod menom Art Feynman. Po troch rokoch po vychvaľovanom albume Be Good The Crazy Boys vydáva album Orphans, ktorý čakajte 7. augusta. Z albumu už zverejnil aj prvý

Vydanie novej štúdiovky potvrdili aj Wishy. Po minuloročnom EP Planet Star majú pre vás novinku Nature Spill, ktorá sa na trh dostane 2. októbra. Čo od albumu čakať, naznačuje ho pilotný single Love.

do tretice návrata s novou štúdiovkou hlásie Bonobo, bude plná hostí a hostiek. Album Distance in Static, na ktorom pracoval s menami ako Niloufer Jania, Ichiko Aoba, Joy Crooks či Nicole Migley z 100 Waters, čakajte 11. septembra. Album, na ktorom bude znieť nielen angličtina, ale aj japončina, podporil už aj prvým singlom ENU.

Gamu, Dieta nám už pribudol do playlistov a práve s ukážkou z jeho albumu Filters už dnešné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme aj uzatvárame. Po krátkej pauze sme ale späť, a to opäť v pondelok po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera. Z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Matúš, Drobec a Nika.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
2: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto?
3: Keď sa pozor,
2: dobre odfotí.
3: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
1: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
4: Svoja som FM.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Filmopolis FM.
1: Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči. Tu je Maroš Ečko, s Filmopolisom sa hlásim ako každý štvrtok o 8 hodine. Za mixpultom je Drobec. No a ja som si dnes zavolal milú hostku, ktorá so mňou roky vysielala. A tou je Maja Hriešik. Ahoj, Maja.
2: Ahoj.
1: Ak by ste si mysleli, že ideme opäť vysielať Filmopolis, tak nie je to úplne tak, aj keď teraz ďalšie týždne dúfam, že nám to pekne vyjde a urobíme sériu o audiovizuálnych dielach a vôbec o používaní hudby v tanci. A teda nemusíte sa obávať, nejdeme do vôd divadelných, ale vlastne aj tanečné predstavenia majú nádherné spracovanie v audiovizuálnom umení, takže budeme sa rozprávať síce o zaujímavých tanečných predstaveniach a púšťať vám hudbu z nich, ktorá je nesmierne zaujímavá, pretože nemusí sa tak striktne držať istých pravidiel a vlastne už roky si to prispôsobuje svojmu druhu umenia, takže myslím si, že bude dosť zaujímavá táto relácia. Chceme urobiť 4 verzie, čiže 4 diely. Ten prvý bude Maja o čom?
2: No ešte skôr, než prezradím, o čom bude, tak ako sme si to ešte zdôvodnili, začína leto a je to obdobie, kedy asi mnohí z vás pôjdu aj na nejaké festivaly a jeden z dôvodov, prečo chodíme na festivaly a počúvame hudbu naživo, je, že môžeme si to aj tak fyzicky užiť a aj si zatancovať. Takže radi spomenieme nejaké mená, ktoré na tej tanečnej scéne klubovej sú v posledné roky zaujímavé a ukázalo sa, že oni sú práve že dosť intenzívne v spojení aj s choreografiou súčasnou. A keďže ja som tak hlboko ponorená do tej súčasnej tanečnej scény, tak rada odprezentujem, alebo teda pozvem na nejaké festivály alebo nejaké podujatia, ktoré sa toto leto na Slovensku budú diať.
1: Ja by som ako prvú otázku na vstup do tejto témy položil práve túto, ktorú som si aj ja pokladal a zároveň sa mi pomocou aj AI podarilo na ňu odpovedať. Myslíš si, že tanec je najstaršou formou umeleckou na svete?
2: No teraz, keď si povedal, že si sa porozprával s AI, pochopiteľne ma zaujíma, čo ti našepkala, respektíve čo vysnorila v odpovediach iných a pekne to zabalila. Ale ja si myslím, že takto ďaleko možno netreba chodiť, ale to prepojenie na hudbu od tých začiatkov jednoznačne je, že človek si veľmi skoro začal vyrábať nejaké jednoduché nástroje, ktorými si určoval rytmus a pestroval deň a do toho sa aj hýbal hneď rytmicky, takže asi. Tak, ale nedopatrame sa, lebo...
1: Ja som sa dopatral k jemne inej odpovedi. Tá jemne iná odpoveď hovorí, že je to úzko spojené s rituálmi, ktoré sa týkali lovu, ktoré sa týkali oslavy lovu, ktoré sa týkali spoločenstva menšieho, hej, že oslavovali, ja neviem, spojenie dvoch menších tribov, čiže nejakých kmeňov a stretli sa a proste nejakým spôsobom sa hýbali. O tom hovoria aj nástenné malby, jaskinné malby, znázorňujúce tancujúce postavy, siahajú až nejakých 20 až 30 tisíc rokov dozadu tieto malby. Takže v jaskyniach sme objavili niečo, o čom teda môžeme naozaj diskutovať s takým nejakým presvedčením, že naozaj ten tanec mohol byť medzi prvými, ktorými sa človek umelecky vyjadroval. Keďže až potom prichádzali tieto malby v jaskyniach, tak si myslím, že naozaj ten tanec bol asi v rámci rituálov rozličných skôr.
2: A teda, aby sme nehovorili príliš veľa v tom asi prvom vstupe, ale jedna myšlienka mi napadá, jak si to teraz hovoril o jaskinných malbách, lebo keďže aj vyučujem o dejinách tanca, tak túto kapitolu v dejinách mám najradšej, lebo si najviac dá sa vymýšľať. A totiž jediné stopy, ktoré nám zostali, sú práve tie malby na stene. Nie, že by nám povedalo, že kde začal ten tanec, ale nám hovorí o tom, aké je dôležité, že ten tanec je nejako zaznamenaný a práve cez to sa nejak možno premostím k tejto relácii, že práve vďaka aj filmovému spracovaniu tanca sa mnoho divákov môže vlastne zoznámiť s rôznymi fakt novými štýlmi aj tancovania a úžasnými choreografickými výtvormi. Takže tak ako na stene mal by, tak dnes pravdepodobne či už hudobné klipy, alebo potom už naozaj záznamy inscenácií, ktoré sú skvelo natočené a ktoré sú teraz na streamovacích službách tiež postupne dostupné, robia tú veľkú službu, že spoznáme, čo všetko môže byť tanec.
1: Takže ja to tak zhrniem. Keďže predchodcovia človeka využívali rytmický pohyb a tlieskanie ešte pred vznikom písma alebo výtvarného umenia, mnohí antropologovia a historici ho radia na samý vrchol rebríčka najstarších umení.
2: A teda vyberme prvú skladbu. Dnes budeme večer púšťať hudbu, ktorá...
1: Môžeme tlieskať?
2: Myslím, že sa budeme pohúpavať. Všetky tie skladby, ktoré som ja vybrala, súvisia s jednou choreografkou a všetky patria do klubovej scény, čiže bude silný beat dnes večer. A tou prvou skladbou bude Bedroom Folk. A môžete si vymyslieť, čo pod tým vy osobne si predstavujete. A
1: prekladáš to doslovne?
2: A autorom tejto skladby je Ori Lichnik, telavivský DJ a hudobný producent. Filmopolis FM.

0: Rozprávame sa s Majou Hriešík o tanci, tanečných predstaveniach. Hudbu z nich, z jedného z týchto predstavení ste práve počuli. Maja, popíš trošku ten projekt, ktorý vlastne sme teraz tak trochu symbolicky sprístupnili ľuďom cez hudbu.
1: Áno, pustili sme si Oriho Lichnika, ktorý spolupracuje veľmi často s choreografkou Sharon Eyal.

0: Je to izraelská tanečnica, ale pôsobiaca vo Francúzsku už asi vyše 10 ročie a frontwomanka takého telesa, ktoré sa volá SED, alebo teda Sharon Eyal Dance, a vytvorila ho v spolupráci so svojím manželom, čo je veľmi zaujímavé. Jej manžel Guy Behar nie je tanečník, nie je choreograf ani režisér, hoci ho píše ako spoluautora choreografii. Je to práve producent hudobný a dá sa povedať režisér tanečných párty, o ktorom sa som sa dopatrala, že ho považujú za takzvaného otca alebo guru Tel Avivskej tanečnej nočnej klubovej scény. A to, čo je také fascinujúce pomerne, že Sharon Eyal je pôvodne baletka, ktorá tancovala dlhé roky v prestížnom telese Bačeva Dance Company, ktoré nie je baletné, ale je to vrcholové teleso izraelské, a po dlhej kariére teda tanečnice sa prepracovala ku choreografii, ale to, čo ju definuje, ten jej štýl, je naozaj veľmi nezvyčajná kombinácia klasického tanca, čiže baletného umenia, a v podstate klubové alebo takého technotancovania, takého nočného, dobrého, celonočného tancovania. A
1: čiže až do tranzu sa dostávajúceho?
0: Áno, čiže tie choreografie sú veľmi precízne, to je z toho baletu, ale nemajú nejakú narratívnu, čiže nerozprávajú nejaký dej, ale skôr sú pulzujúcim obrazom takej skupinovej choreografii, ktorá fantasticky robí s rytmom a je, dá sa povedať, hypnotická, keď sa na ňu dívame. A to, čo je o to fascinujúcejšie, je, že sa jej podarilo tento štýl dostať na tie najväčšie scény štátnych telies, lebo momentálne choreografuje teda nielen to svoje, ten svoj súbor, ale aj ju pozývajú hosťovať povedzme do Netherlands Dance Theater, v Holandsku Göteborg Dance Company a tak ďalej, a v Nemecku, v Berlíne. Čiže je to teraz tá ako keby vychytená choreografka, o ktorú je naozaj veľká bitka, a môžem povedať ako celkom s hrdosťou, že aj Bratislava ju videla, že hosťovala s choreografiou, ktorú vytvorila pre štátne teleso Mainz z Nemecka v roku 2021 hneď po pandémii, a teda na festivale, ktorý teraz nedostal podporu, v Bratislave v Pohybe, ktorému vďačíme za to, že aj naše hlavné mesto malo často možnosť vidieť naživo tieto úplne špičkové telesa.
1: Sharon má už 55 rokov, čiže už asi aktívne netancuje, alebo iba v nejakých tých menších predstaveniach. Predpokladám, že už je teda čisto choreografkou a aj režisérkou so svojím mužom. Je to tak?
0: Je, aj keď som našla taký rozhovor s ňou, kde hovorila, že v okamihu, kedy už nebude ona sama vedieť tancovať, že asi nebude schopná choreografovať, lebo si všetky tie kompozície najprv tak trošku sklada sama, a aj je veľmi obľúbenou ako taká tá vedúca workshopov, kde si môžu aj iní tanečníci vyskúšať ten jej spôsob prístup k pohybu, a ktoré vedie teda sama veľmi fyzicky angažovanie. Takže asi sama ešte rada veľmi tancuje a sú stále prepojení práve s tou klubovou scénou.
1: Určite chodí s manželom do klubovej scény.
0: Áno, áno, a dokonca ich deti sú celkom aktívne pri tvorbe vizuálnej identity, inscenácií, lebo teda všetky tie diela, ktoré vytvárajú, majú veľmi osobitý štýl, čo sa týka kostýmov. Spolupracovali inak aj na mnohých prehliadkach modných tých najväčších domov ako Christian Dior a tak ďalej, ale ich dcera napríklad vytvára také masky zvláštne a nechty a podobné dodatky, ktoré dotvárajú takú zvláštnu vizualitu.
1: Je to, býva to často, že by takíto choreografi alebo takíto umelci spolupracovali vlastne s modnými domami a učili vlastne na tých prehliadkach špeciálne nejaké choreografie, že by vytvorili v podstate aj choreografiu priamo na modnej prehliadke?
0: Je to dosť...
1: Čiže tým si zarábajú na život a potom robia to umenie.
0: Je to historicky už 100 rokov prítomné, lebo napríklad Coco Chanel vytvárala kostýmy ešte pre Balerus v Paríži na začiatku 20. storočia. Ale je to aj na slovenskej scéne. Mnoho choreografov a choreografiek z súčasnej scény spolupracovalo so slovenskými dizajnermi a nie je to samozrejme pravidelné, ale je to nejaký element, ktorý vie dotvoriť tú takú špecifickú vizualitu.
1: Ja ešte len podotknem, že určite v tejto sérii o tanci budete počuť jeden diel aj o slovenskej a českej scéne, alebo teda tom blízkom okolí a domácej scéne, a verím, že pôjdete potom podporiť tieto tanečné súbory a navštívite ich predstavenia. No, čo si pustíme?
0: Ešte skôr, než to pustíme, poviem, možno pripomeniem, že aj ako sme prepojili tému s touto reláciou. Ja si naozaj myslím, že pandemické roky boli ťažké, ale v niečom užitočné. V tom, že ten online svet, alebo tá nutnosť byť pri obrazovkách prinútila aj divadelné tanečné telesa, aby našli spôsob, ako sa dostať do obývačiek ľudí, a začali o mnoho viacej vysielať inscenácie prostredníctvom streamu. A toto nejako si určité telesa aj ponechali, nie všetky, aj po tej pandémii, a zmenili názor na to, že ako si prísne musia strážiť to autorstvo choreografií, ktoré predtým naozaj bolo veľmi ťažké sa dostať k nejakej nahrávke, inscenácie. A vďaka tomu sa mi zdá, že posledné roky sa a práve aj tie také špičkové, povedzme možno elitné súbory, ktoré spoliehali vždy len na to, že si ich fanúšikovia kupujú lístky, lebo proste oni sú etablovaná nejaké renomované súbory, tak získavajú aj to mladšie publikum, alebo teda možno také publikum, ktoré nezvyklo chodiť do baletu alebo do tých teda štátnych telies. A myslím, že teda hovorím to preto, lebo podnecujem, aby ste si skúsili pohľadať aj voľne ako na streamovacích sieťach a tých dostupných providroch, že či nenájdete niečo práve zo stvorby Sharon Eyal, dá sa nájsť. A pustíme si, rozmýšľam, že skôr než... Áno, pustíme si už ukážku spolupráce s waleským producentom hudobným a DJom Corlessom, a budú to skladby Joy Squad a Seven. Filmopolis FM.

0: Tak to bol Corless, rozprávame sa s Majou Hriešik o tanečných predstaveniach, z ktorých sa stávajú aj audiovizuálne diela, ako sme spomínali, alebo ako Maja spomenula, môžete už niektoré nájsť aj na rozličných streamovacích platformách, ak sme teda pri nich, asi to najlepšie je Meco, nie?
1: Áno,
0: kde nájdete vlastne obrovské kvantum aj tanečných predstavení, aj vynikajúcich koncertov a myslím, že to je tá správna cesta, ako sa neprebojovávať obrovským množstvom hlúposti, kým sa dopracujete k niečomu dobrému. Tu je na jednej kope naozaj absolútna svetová špička.
1: A pre tých, ktorí možno nemajú predplatené, tak môžem povedať, že hlavne tých mladších, že aj Arte televízia, ktorá produkuje množstvo kvalitného programu, tak má aj inscenácie, ktoré má prístupnené nie večne, ale určité obdobie, niekedy až pol roka, práve aj tanečných inscenácií z tých svetových domov a sú fantasticky nakrútené. To je asi to, čo je dôležité pri scenickom umení, lebo samozrejme, keď ho pozeráme naživo, tak ten zážitok je o mnoho silnejší, ako keď to máme na nejakú jednu kameru, ale keď to už snímajú profesionáli, ktorí vedia, ako majú zachytiť pohyb, tak je to skutočne môže to byť veľký zážitok.
0: A kto je Corless? Skús nám ho predstaviť, pretože už sme si pustili od neho vec a ešte máš niečo v pláne. Kto, myslím si, že tento muzikant teda má veľmi blízko k modernej elektronickej hudbe, ktorou vie osloviť určite aj mladú generáciu. Je to zvukovo nesmierne zaujímavé, to, čo som počul.
1: Áno, to je, ako som spomenula, walesky umelec. Je to pomerne mladý producent, aj skladateľ. Nemá toho veľmi veľa vydaného. O mnoho viacej sa zameriava na live sety a na DJing, ale vydal aj niekoľko remixov a svoje vlastne ako debutový album v roku 2021 na vydavateľstve Young Records, ktorý sa volá, tá nahrávka sa volá Agor. A to, čo je zaujímavé, alebo teda asi typické pre aj jeho, aj predtým Oli Richtika, alebo Richtika, ktorého sme počúvali, že majú množstvo netradičných potom spoluprác, takže nezostávajú iba pri tom, že sa orientujú, povedzme, na to vydanie platne a nejaké koncertovanie toho fixného diela, ale skôr na práve prípravy rôznych variácií, skladieb alebo tém, alebo potom live sety. A tu sa niekde stretli s spomínanou choreografkou, ktorú dnes tak trošku viacej predstavujeme, Sharon Eyal, ktorú nesmierne priťahuje tá klubová scéna a aj pohybuje sa v nej v rôznych krajinách. Takže si aj Corless vyskúšal to, aké je vytvárať skladbu na vyslovene na telo tanečného súboru. On sám aj sa vyjadroval, že tá skúsenosť bola ako keby dýchberúca, aj zásadne menila spôsob, ako on produkuje hudbu, kvôli tomu, že sa síce dohodli na nejakých témach, ktoré si vybrala choreografka z jeho tvorby, ale potom to, ako videl, ako sa napasúva na prácu toho súboru, ako vlastne aj ten súbor mu ponúka nejaké impulzy na to, ako by mohol pracovať s nejakou gradáciou, s nejakým rytmom a ako rozvíjať tú skladbu, ho priviedlo k tej potom záverečnej verzii. A to, čo je zaujímavé, že on sám priblížil tvorbu choreografky ako filmovú, alebo respektive takú až strihovú, čiže vnímal ju ako niekoho, kto nielen ponúka nejaký pohybový slovník, ale u mne pracuje práve s tou kompozíciou, takže vytvára tak cinematický zážitok.
0: Sharon Eyal, keďže je z Izraela, má aj témy, ktoré sa týkajú akože súčasnej politiky, súčasného života? Je to ten typ umelca, v ktorom sa ako odrážajú aj tieto bežné veci, ktoré sa vo svete dejú a aktivita je v tejto časti jej umenia?
1: Zaujímavú otázku kladieš. Myslím, že to je v súčasnosti dosť také aj dôležité si klásť, že aj akú pozíciu si ona berie vzhľadom na komplikovaný a veľmi nešťastný konflikt a aj problém vlastne s Palestínou a palestínskymi umelcami. Ako som sa dopatrala, z jej vyjadrení nie je veľmi aktívna, ale nie je ani veľmi podporná. Ona vlastne už v Izraeli nežije. Ale ona sa vždy vyjadruje, že jej tvorba sa snaží dostať ako keby skrz tieto možno aktuálne problémy k nejakej podstate humanity alebo ľudskosti a jej diela sú vždy skupinové choreografie, v ktorej vidíme práve nejaký organizmus, nás ako organizmus, ako komplexnú, ako spoločenstvo a jej ide o to dostať sa pod kožu tomu spoločenstvu, vytvoriť väzby, ukázať, ako vytvárame väzby, možno ako sme v tom často osameli. Takže rieši také možno univerzálnejšie témy, ale oni samozrejme nie sú univerzálne vzhľadom na to, že to, čo sme, to ľudské v nás ovplyvňuje potom tie lokálne konflikty a aj tie tragédie, ktoré dnes žijeme.
0: Čo si k tomu pustíme?
1: No, myslím si, že by sme si mohli pustiť skladbu, ktorá, myslím, teba presvedčila, aby sme reláciu venovali práve tejto choreografke, lebo si ju mal možnosť inscenáciu, v ktorej sa tá skladba používa, vidieť spolu so mnou a je to z inscenácie Into the Hairy. Corless tu vytvára naozaj veľmi podmanivý svet, ktorý je striedavo v nejakom takom až dystopickom prostredí a do neho vkladá akustické nástroje, alebo pracuje rada aj s akustickými nástrojmi, ktoré lúpuje a je to taká naozaj príjemná jazda, že vás ten zvuk obalí a dúfam, že si trošku možno aj zatancujete.
0: Tak ja vás vyzvem, poďme tancovať. Filmopolis FM.

0: To bol Corless a oproti mne sedí Maja Hrieši, ktorá uviedla túto skladbu. Tak máme za sebou prvý diel o hudbe a tanci v spojení na rozličný spôsob. Dneska si vybrala teda zaujímavú choreografku a tanečnicu Sharon Hale,
1: ktorá nám osvetlila aj nejaké mená, alebo nám približila mená tej klubovej scény. Ja som nestihla veľmi predstaviť ešte aj také zaujímavé spolupráce, ktoré vychádzali z divadla smerom aj do klubu, čiže niektoré inscenácie mali svoje uvedenia rovno v kluboch, v ktorých tým pádom tanečníci sa zmiešali s návštevníkmi a aj tá tanečná party potom mohla pokračovať tak s dobrým výkopom.
0: Môžeme ju vidieť niekde v blízkej budúcnosti? Vo Viedni, Budapešti?
1: Teraz myslím, že najbližšie v Salzburgu, ale ona...
0: A nie je tak ďaleko?
1: Ale ona býva aj v Česku dosť často hosťovania. Sú to veľké telesa, nie je to najlacnejšie umenie, ktoré sa ťažko preváža, ale je možné ju vidieť, takže ju treba určite sledovať.
0: Takže prajme vám pekný večer. Toto bola prvá časť hudby, ktorá je spojená s tancom. Oproti mne sedí Maja Hriešik, moje meno je Maroš Hečko, za mixpultom je Drobec a Maja, ty ešte máš chuť niečo povedať na záver?
1: Áno, dve pozvanky na tanec. Jedna je budúci štvrtok premiéra Broken Hearted z bratislavského telesa Mimo Os a zmiešanie urban štýlu a contemporary dance priamo na ulici v Čerešňovom sade v Bratislave, a taktiež tento víkend beží veľký festival tanečno v Bratislave, tiež veľmi veľa tanečného umenia aj vo verejnom priestore, ale aj v rôznych divadlách, tak si to pozrite.
0: Nech sa páči, prajme vám pekný večer.
2: Filmopolis FM. Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. FM.

0: Pozdravení, buďte z Rádia FM, začal sa program 100% FM, hodina hudby domácej. Dnes budú demovnicové nahrávky a tiež novinka od Daniela Handáka. To najlepšie počúvanie praje trojica, Andrej, Matúš a Demeter.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: Demovnicu môžete v našom vysielaní zastihnúť. V nedeľu podvečer je to program prezentujúci hudbu domácu, ktorá nemá vydavateľa. Zo starších vydaní Demovnice dnes pripomenieme v programe 100% FM Adriana Ulíka, The Paper Dragon a aj Her Memories.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: budúci týždeň 15. júna príde k fanúchom nový singel Daniela Handáka. Volá sa These Stains a my vám ho dnes ponúkneme v rámci sekcie Nehrané.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Náš čas sa naplnil od 22. z Rádia FM. Nastane skvelý program Bez pozy FM. Dopo v sobotu ráno. V klasike tá najlepšia sobotná hudba. Počujeme sa v sobotu od 8.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: 100% FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

0: skvelým UK Garage trackom s názvom On My Mind od Georgie Smith sme odštartovali dnešnú jazdu plnú rapu, hip-hopu či R&B. Áno, je tu štvrtkový hudobný špeciál bez pozí FM a práve teraz sa môžete tešiť na interpretov ako Buka, Gleb, Pašaným či Bones MC. Užite si nasledujúce tracky. Začíname.
1: Počúvate reprízu programu.

práve mohli počuť Pejna, českého repera, ktorý ide mimo zabehnutých rapových pravidel mainstreamu. Ale to my máme radi. Myslím to tak, že je priamy, úprimný, na nič sa nehrá. No najmä je naozaj talentovaný a má svoj špecifický sound. Pejn je z Prahy a práve aj o živote v hlavnom meste často píše. V úvode ste mohli počuť jeho

žánri UK Garage a na záver Painov nový track s názvom Scalp. Tento track je odvážny, zábavný a kruto priamy, nakoľko v ňom Pain rýpe do viacerých mien z českej scény. Taký je Malezi, drzý, no fanúšikovia ho považujú za správňaka a férového typka. Poďme si vypočuť viac jeho trackov.

V Bezpulzi FM pokračujeme s Paynom, pražským reperom, ktorý je fresh a absolútne prirodzene zvláda repovať do drum and bassu, do UK garageu či do boombapových beatov a niekedy vypustí aj poriadny drill. Očividne ho teda baví UK sound a nás tiež. Vy ste mohli z Rádia FM počuť Paynové tracky Život, potom featuring s Glebom s názvom Identity, ďalej spoluprácu s Laurou Wang s názvom Nakoniec sveta a na záver príjemnú introspektívnu skladbu s názvom Sám, ktorá pochádza z nového albumu Cíl, ktorý vyšiel pred 2 týždňami. O Paynové beaty sa väčšinou stará Magenta a tak tomu bolo aj teraz. Okrem jeho beatov na albume nájdete aj Commandera, Cypher Sound a ďalších. Tešíme sa a radi si Payna niekedy zase zahráme, pretože je to záruka kvalitného repu a ešte vám po jeho albumoch aj ostane veselšie alebo minimálne ľahšie na duši. V Bezpozi FM ideme ďalej, no pri beatoch

energie a špecifickej atmosféry. Ako prvú sme hrali skladbu Street Side a ako poslednú Say Goodbye. Obidve od UK rapera menom Brucey. Ďalej sme hrali track Ďalší rok od Smeka a skladbu Berries od Ejča a Luciana, takže sme si dopriali aj medzinárodnú spoluprácu reperov z Anglicka a Nemecka. Ale poďme na chvíľu zostať pri spomínanom Bruceym. Brucey pochádza z Nottinghamu a je jedným z hlasov, ktorí pomohli dostať UK bass, grime a drum and bass energiu späť do rapového priestoru. Jeho štýl je extrémne dynamický, vysoké tempo, rave energia, ale pritom si drží stále rapový základ. Vie spraviť klubový banger, ale aj osobnejšiu vec, v ktorej cítiť emóciu, a práve tu ste mohli počuť v skladbe Say Goodbye. Brucey však posledné roky trpí úzkosťami a psychickými ťažkosťami, kvôli ktorým menej koncertuje. Prajeme všetkým, ktorí

a na záver spoluprácu s Delicoin Habits v skladbe This World. No a predtým sme si hrali novšie aj staršie tracky od Dušana Vlka. Dnes sme si dali jeho tracky Camo Baggy Pants, Havrania škola, Strácam sa v tom vždy a legendárnu skladbu Astma Boy. Poďme si ešte užiť nejaké tracky z domácej aj zahraničnej scény.

túto pokročilú nočnú hodinu počúvate náš hip-hopový špeciál Bez pozy FM. Práve sme si hrali zaujímavý mix skladieb. Mali sme tam niečo z domáceho staršieho, aj nového repu a rôznorodý súčasný americký sound. Hrali sme si najskôr Dizziva a jeho skladbu Počuť blok. Potom Boy Wondera so starším trackom Volám o pomoc. Po Vondim nasledoval Tyler, the Creator a Sugar on my Tongue. Neskôr Tommy Richman a jeho skladba Miami a na záver D-Smoke a skladba Na Na Na. Teraz si zahráme ešte pár jemnejších trackov, aby sa nám príjemnejšie zaspávalo alebo šoférovalo. Nebojte sa, nezabúdam ani na vás na cestách. Nech nás počúvate pri akejkoľvek činnosti. Teším

0: Rádio FM.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

to realize that ISIS once looked like this. Yeah. Let's